0: Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Slovenski ženski košarkanski klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, danes pa Bizar bazar že dolgo ni bil tako zelo pikanten. In najprej bova z Ervinom šla na Japonsko, dokaj civilno informacijo, neka Japonka Miko Hasegawa je vrtala luknjo. Kakšno luknjo je vrtala? Gospodična Japonska k sosedu, na? Zakaj? Potem v Hongkongu so štrajki, nič novega boste rekli, nič takšnega za bizar. Tje, kaj pa veva. Kaj ti? So se najprej policisti na nekem štrajku protestu spravili na sadomazohiste, potem so pa sadomazohisti se spravili nazaj na policiste. Vsemi svojimi verigami in podobnimi usnjenimi artefakti. Šla bova tudi v Italijo, kjer se dogaja grozljiva stvar. Grozljivo je pri zahodnih kolegih, kajti italijanski moški seksajo proti svoji volji. Trpinčeni sosedje seksajo, pa sploh ne želijo. Pa to je grozno. In šla bova še v Peru, najna štirijajčna ekipa bo vse takole v bizari obiskala peruanca, ki je samo še levojajčnik. Kaj ti desnega si je odrezal? Zakaj? Ker je brezposeln. In je na tak način protestiral. Sicer ne vem, kako je možno protestirati, oziroma koga se bo dotaknilo to, da imaš zdaj samo en jajček. Ne vem, ali s tem kaj dosegel, ampak splača se ostati točno tu. Boste izvedeli, ker danes imava ABC, A, klasika, so najboljša, B, klasika, na jo škoda stran, ta C, če za takega že dolgo ni bilo.

Bazar. 28-letna Japonka Miko Hasegawa. Tožilstvo jo je pred dnevi obtožilo, da je skozi luknjo v zidu vstopila k sosedu, mu ukradla računalniške igrice in CD plošče. Podjetna Japonka je potrebovala 2 tedna, da je potrpežljiva vsak dan praski, s škarjami na stranišču izdolbla luknjo v 10 cm debelem zidu. 10 cm, ja, pa japonski zid je... Jemljimo to malo z rezervo. Luknjo je zatem prekrila s kartonom, da sosed ne bi opazil, kako tam soseda škrablja. Po podatkih policije se je tale Mika Hasegawa dvakrat na to prebila skozi 30x40 cm veliko luknjo, da bi soseda okradla. In ko mu je zmanjkala prvič igrica, ne vem, neke japonske specialitete, deco nič jasno in je nastavil kamero in na to je videl, kako je 2 urci po tistem, ko je šel na šiht, skozi luknjo se priplazila soseda, pogledala malo na okolje, se malo počešljala in sunila še par CD plošč in še 2 igrice, pol pa nazaj. 30x40 cm velika luknja, se pravi, da je bila ta soseda bolj drobčkene sorte. Sosed je zdaj razočaran, ker ima takšno lisico za sosedo in je rekel, da se bi posodil ali pa povabil, da bi se skupaj igrala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sajonara, ker to, da se pa krade, pa res ni lepo. Ne? Kako je zdaj s tem, kakšen bo sodni epilog zgodbe, mogoče se še kaj takšnega bizarnega zgodi, pa bova spet imela šiht čez nekaj mesecev.

bazar. V Hongkongu zadnje dneve, tedne, mesece štrajkajo na veliko in hongkonška policija je med temi demonstracijami nedavno aretirala 5 aktivistov za človekove pravice, ker so na ulici uprizorili pravi sadomazohističen sprevod. Aktivisti so v protest policiji, ki je v zadnjem času izvedla veliko racij, tudi v lokalih, kjer sadomazohisti v živo uprizarjajo seks, pripravili pohod približno 10 moških in žensk, ki so bili oblečeni v usnje in verige in so na ulicah Hongkonga drug drugega bičali. Ko so prispeli do neke policijske postaje, so enega od protestnikov, ki je bil oblečen v malo manj obleke, privezali za ograjo in medtem, ko so ga policisti reševali, so protestniki želeli vdreti v notranjost policijske postaje, kar pa jim ni uspelo. Na koncu so policisti vse aretirali, ampak ena izmed udeleženk je po izpustu dejala, da je bilo v čuzi prav prijetno in da se je zgodilo tudi nekaj zelo lepega, kaj pa ni želela povedati, samo namignila je, da se to lepo ni zgodilo z njenimi prijatelji, ampak s policisti. En lep slovenski pregovor pravi, svi goli pa ko koga voli.

Bazar. Ubožci Italijani so prisiljeni v seks. Italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih žena. Tako kaže anketa med približno 3000 Italijani. Tako je razkrila raziskovalna skupina, ki zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi svojimi ženami proti svoji volji. 43% tistih, ki zavrnejo svoje soproge pri njihovem poželenju, svoj ne pojasnjujejo z nervozo, polovica jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. Tako da moški italijanski so žrtve. Prižgiva svečko in si privoščiva glasbo.

0: bazar.
1: Na koncu pa še višek bizarnosti. Se ne vem, bi, bom. 36-letni brezposelni perujec Eduard Feliz, ki si je pred letom dni odrezal penis, o čemer mislim, da je Bizar Bazar že poročal, si je pred kratkim odrezal še desni testis, je sporočila peruanska policija. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, so v bolnišnici prišili nazaj, ampak ker še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In spet se je poskusil srečati s predsednikom, pa tudi letos je rekel predsednik, joj, nimam časa, zato si je z ostrim nožem tokrat odrezal še desni testis. Ja, moško poslušalstvo, verjamem, da vas je zdaj kar stisnilo med nogami. Zdravnik dr. Carlos Vieira, ki je tudi tokrat priskočil na pomoč mlademu neumnežu, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje, tudi samo z enim jajčkom. Ampak kako mu bo v tretji uspelo doseči zahteve svoje, ne vem, ima še sicer en jajc na razpolago. In kako na ta dejanja njegovega štrajka gleda gospa žena, ni znano. Kljub temu, da me zdaj močno srbi jezik, se bom vzdržal komentarjev in se skupaj z Ervinom bova zahvalila, da ste bili del bizarja na tisti strani, kjer se posluša. Torej, želiva zdaj še samo lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

Ritual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelj, je Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Slovenski ženski košarkanski klub Cinkarna Celje je pripeljal še šesto okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

večer, prijatelji, pravi klapa iz Škona. Mi na aktualu pa vam že lahko rečemo dobro jutro, prijatelji. Ure odbila tri, ta je Arlica, družim z vami in skrbim za dobro glasbo na vse zgodaj zjutraj. Jack.

Glasba ima res neverjetno moč. Ena sama pesem nas lahko v sekundi vrne v določen trenutek med ljudi, na kraj ali pa kjer smo bili nekoč.

Ja, vsaka generacija ima svoje pesmi, ki jih zaznamujejo. Tiste, ob katerih vedno rečemo, to pa me spomni na tiste naše čase, ko smo bili še mladi. Katera pesem, dragi aktualci, pa spomni vas?

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Dolgo, toplo leto in tudi letos kaže, da bomo imeli še kar dolgo in toplo poletje, pa naj tako ostane čim dlje. Dobro jutro, draga družba, taj Arlice, družim z vami na aktualu, sredi noči in tukaj že magazin.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, ura je odbila 4 in čas je za novo izdajo športnega jutra. Z vami sem Taja Arlič in v naslednjih minutah bomo skupaj pogledali, kaj se dogaja na športnih prizoriščih doma in po svetu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo s 3-0. Slovenski odbojkarji so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej krepko vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po že petem slavju na dirki po Franciji je slovenski as na svetovni lestvici še povečal naskok pred najbližjimi zasledovalci. Na drugo mesto se je po odstopu Danca Jonasa Vingegaarda prebil Belgijec Remco Evenepoel.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V Celju se je včeraj odvijal sprejem za kaj kaše Petra Kauzerja, Lana Tominca in Žigo Lina Hočevarja, ki so na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju v ZDA osvojili zlato medaljo. Sprejema sta se sicer udeležila Kauzer in Tominc, medtem ko je bil Hočevar zaradi obveznosti odsoten.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers na štiridnevnem taboru v Sloveniji. Kot poroča ESPN, bo tabor vseboval vadbo, golf, oglede znamenitosti v Ljubljani in aktivnosti za povezovanje ekipe. Druženje bodo izvedli še pred uradnim začetkom klubskih priprav.
0: Športno jutro na

0: Ritual Kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 37 stopinj. Vreme bo prijetno in sončno.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Lepo pozdravljeni v naši oddaji. Dvorec oziroma graščina Novo Celje je baročni dvorec, ki stoji v naselju Novo Celje na ravnici jugovzhodno od Žalca v spodnji Savinjski dolini, južno od regionalne ceste Celje-Žalec. Obdaja ga čudovit park, ki vas popelje med savinska hmelišča. In danes se tu sprehajamo tudi mi.
3: Z vami sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Dvorec Novo Celje je dal postaviti Anton grof Gajsrug, zaupnik in dvorni funkcionar takratne cesarice Marije Terezije, ki je leta 1752 odkupil zemljiško posestvo Prumberg oziroma Plumberg. Obstoječi dvorec je bil v slabem stanju, zato ga je dal podreti in usporedno postaviti novega. Načrte zanje je naredil arhitekt Matija Perski, gradnjo pa je vodil stavbni mojster Lorenz Prager. No, pri gradnji in opremljanju pa so sodelovali številni umetniki, med njimi slikar Anton Lerhinger iz Rogaca in graški kipar Veit Königer. Naročnik je dal grad postaviti kot reprezentančno podeželsko bivališče, ki bi ponazarjalo njegov družbeni status, no pri tem pa je prekoračil svoje finančne zmožnosti in zapadel v dolgove. Gradnja se je zaradi različnih razlogov zavlekla vsaj do leta 1763. Ne naročnik, ne arhitekt iz gradnje nista dočakala, saj sta umrla v začetku leta 1760, na kar je stavbo in dolgove podedoval Antonov brat Janez Karel grof Gajsrug. Ta je dvorec opremljal še vse do svoje smrti leta 1770. Z ohranjeno izvorno podobo in urbanistično zasnovo iz sredine 18. stoletja velja dvorec Novo Celje za vrh baročne umetnosti na Slovenskem.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Danes smo obiskali spodnjo Savinjsko dolino, njeno središče Žalec. Tik na obrobju, tam stoji mogočna stavba z bogato zgodovino, dvorec Novo Celje. V osnovi je stavba trinadstropna, z umestno etažo, mezaninom, med pritličjem in pianom nobile, ter še eno etažo z značajem mezanina nad pianom nobile. Glavna fasada s 13, 8 in 3 rizaliti je obrnjena proti severu. V pritličju osrednjega, triostnega rizalita je glavni portal, ki s polkrožnim zaključkom sega v prvi mezanin. Osrednja os južne fasade pa nosi masiven podstavek stolpiča z uro. Osrednji del stavbe je svečana dvorana z razkošno opremo v pianu nobile. No, naj spomnimo, izraz piano nobile po italijansko pomeni plemenito nadstropje, je pa tudi sinonim za bel etaž, kar po francosko pomeni lepo nadstropje. Dvorec Novo Celje se tako uvršča med najpomembnejše spomenike baročne arhitekture na slovenskih tleh. In kakšna je njegova zgodovina? Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes poznavamo dvorec Novo Celje. Dal ga je postaviti torej Anton grof Gajsruk, zaupnik in dvorni funkcionar takratne cesarice Marije Terezije, ki je leta 1752 odkupil zemljiško posestvo Plumberg. No, dvorec je po Antonovem propadu podedoval njegov brat Janez Karel grof Gajsruk, ta pa je dvorec opremljal vse do svoje smrti leta 1770. No in v prvi polovici 19. stoletja je rodbina Gajsruk obubožala, na kar je posest večkrat menjala lastnike. Gajsruki so dvorec posedovali do leta 1825, ko je celotna posest prišla na boben in jo je kupil Anton Čokl, plemiški Ruetal. Leta 1835 je postal novi lastnik posesti Jožef Ludvik Hausmann, oče prve slovenske pesnice Fani Hausmann, ki je z njim živela v dvorcu. Hausmann je povečal posest in moderniziral gospodarstvo, pri čemer pa se je zelo zadolžil, zato je leta 1849 dvorec prodal Karlu princu Salmu. Jožef Ludvik Hausmann je leta 1842 na križišču, kjer se dovozna cesta do dvorca odcepi od regionalne ceste Žalec-Celje, postavil Zlat križ. Tega so obnovili leta 2006. No, kasneje so na posestvih dvorca Novo Celje začeli gojiti hmelj po zgledu južno-nemške dežele Baden-Württemberg, kar je bil začetek hmeljarstva na Slovenskem. Leta 1930 je lastništvo dvorca prešlo na Dravsko banovino, ki pa je dvorec Novo Celje preuredila v umobolnico. Baročne kipe, stopnišča, pa slikane tapete, del opreme in ostanke arhiva so takrat prenesli v Ljubljanski narodni muzej, večino inventarja pa je lastnik že prej razprodal. Za potrebe nove namembnosti je dvorec v tem času doživel številne predelave oziroma prezidave in tako izgubil veliko umetniških spomeniških lastnosti. Prav tako so bile za nove namene močno spremenjene in degradirane parkovne površine. No, med drugo svetovno vojno je nemška vojska odpeljala in likvidirala paciente, dvorec pa je spremenila v lazaret za lastne potrebe, dotedanje bolnike pa so odpeljali v Hartheim pri Lincu, kjer so jih usmrtili. Tudi po vojni je bil dvorec dom raznih ustanov, leta 1983 pa ga je prevzela organizacija Hmezata Grina Žalec, od katerega ga je leta 1995 odkupila žalska občina, ki ga od takrat postopoma obnavlja. Leta 1998 je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po čudovitem dvorcu Novo Celje se sprehajamo danes v naši oddaji. Po letu 1945 je bila v dvorcu tudi bolnišnica za pljučne bolezni, no med letoma 1970 in 1980 pa dom starejših občanov. Leta 1983 je dvorec Novo Celje prevzela delovna organizacija Hmezad Agrina Žalec, od 95. prejšnjega stoletja pa je torej v lasti občine Žalec. Leta 2001 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo dvorca in parka, po kateri pa postopno potekajo obnovitvena dela. Čeprav je dvorec danes prazen in nima prave funkcije, pa se tu vendarle odvijajo nekatere že tradicionalne prireditve, med njimi tudi poroke, pa adventni sejmi, ki letos potekajo virtualno, potem tudi pohod po Hmeljski poti, ki je zadnjo soboto v mesecu avgustu, tudi mimo dvorca pelje Hmeljska pot, pa razne umetniške razstave. No, v poletnih mesecih pa dvorec gosti zanimivo razstavo Tukaj, nekoč in danes. Danes pa se pred vhodom ponaša z obnovljenima dvema mogočnima kipoma. Ko boste imeli torej možnost, ga le obiščite. Lepo se imejte, ostanite zdravi in se slišimo spet prihodnji teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 37 stopinj. Vreme bo prijetno in sončno. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Vročinski val je. Ja, vročinski val bo danes, od danes pa do nadaljnega pravijo.
4: Čuti smo ga že včeraj, vsak dan bo še sam bolj vroče, danes od 32 do 37 stopinj, pejte v senco, poište tako, ki je brez alkoholnega za spit in čuvajte se pred sončnimi žarki.
3: Dobro jutro tudi na ceste. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, tako da previdno tam, da ne pride do naleta, če ste opazili policiste. Pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang!

0: Julij poletja 2026, prvi polčas poletja se izteka. Dobre nasvete daješ ti, brezalkoholno, čim več brezalkoholnega.
1: Čim več brezalkoholnega, da se lepo telo hidrira in da smo varni pred vročinskim valom.
0: Moj doktor, tvoj doktor, naši doktori pravijo en kozarček na dan. To gre skozi, drugače po pameti seveda. Drugače,
1: vodo, izotonične napitke, elektrolite.
0: Tako, to mladina zna zdravo živeti in daje nasvete, se tudi starejši nekaj naučimo od tega. Drugače pa včerajšnji dan. Veliko emocij je bilo v zraku, Oliverjev dan se je zgodil in poleg Oliverja, poleg Gina Marina je bil včeraj glavna zvezda aktuala naš Matija Stojanović. Z nadaljino je požel. Pa ni se pripravil, to je bila fora, da se ni, mislim, saj rekel je, da se ni pripravil, da je bilo spontano.
1: Ni izgledalo, on je, lej, od prvega do zadnje besede, tekoče, nadaljina, cel tekst, jaz sem sam gledala.
0: In tudi odzivi na Instagramu in Facebooku aktuala so izjemni, jaz skupaj čakam, da čez nekaj minut doživimo in zližimo to še enkrat. Pa pogledamo tudi, kako se je včeraj zgodil spektakel v Veli Luki. Nekaj informacij, nekaj podatkov prihaja in veliko emocije. Oliver gre, to je jutro prvi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualnosti.

0: kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Peter Șegă din Piero în actualul 22.6. In moram reči, da... Wow! Nekateri koncerti niso več samo koncerti, ampak včeraj je Vela Luka zaživela v čast človeku, ki ni več na odru, je še vedno tukaj med nami, med ljudmi. Oliver Dragojevič, hvala še enkrat za vso glasbo. Včerajšnji dan je bil res poln emocij in pravzaprav je vedno z nami. Vsak dan
1: čutimo
0: je del Oliverja tukaj na aktualu.
1: Ja. Njegovo glasbo in ljubezen, ki jo daja čez svojo glasbo na 8. tragu v Beskraju, to je naslov koncerta, včeraj v Veli Luki, se je zbralo okrog 30 tisoč ljudi.
0: Wow.
1: Polna riva, polne, veš, ne vidiš, skoraj ne vidiš morja čez vse te barke in bakle, vse njemu v čast, polno ljudi, ki so prišli res zaradi njegove glasbe. Na odru so stali pa Petro Grašo, Nina Badrič, Džiboni, Zorica Konđa, Tedi Spalato, Marko Tolja, Matija Cvek, Jako Jozinovič in še mnogi drugi.
0: In to je pri Oliverju nekaj neverjetnega. Minila so leta, ampak 30 tisoč ljudi še vedno pride v njegov kraj. Ne samo zaradi spektakla, ampak zaradi spomina, zaradi zgodb, ki jih ustvarjamo seveda ob njegovi glasbi, z njegovo glasbo in z njim v mislih pravzaprav.
1: Pa si upam reči, da bo čez 30 let po ne vem koliko letih njegove smrti še vedno toliko ljudi tam vsako leto.
0: Ja, ker dejansko veliko ljudi pride tudi preveriti, koliko ljudi sploh še zna, oziroma ne sploh še zna, koliko ljudi še vedno zna vse besede na pamet.
1: Vsa in, besedila. Ja. Ne, Oliver je pesmi, men to ni navadna pesem, ker, veš, ko jih slišiš ali pa poješ, vidiš poletje, vohaš morje, se spomniš, ne vem, na prvo morsko simpatijo in pa ljudi, ki jih imaš najrajš.
0: In ostane z nami, absolutno. In, ampak včerajšnji dan mi ne gre iz glave, kako je tukaj se zgodil en pravzaprav spontani, nepredvidljivi, nepredviden spektakel se je zgodil. In to je še dokaz, koliko Oliverja je v nas, koliko Oliverja je v Gino Marinu, ki je včeraj ustvaril, obudil pravzaprav Oliverje v glas, Oliverjeve pesmi. In Matija Stojanovič je razkril en skriti talent. In sicer Boris Dvornik je postal včeraj skupaj z Džinom Marinom kot Oliver Dragojevič. To moramo še enkrat podoživeti. Če vas zanima, kako se je to videlo in slišalo, lahko se ogledate tudi zdaj na Facebooku in Instagramu Aktuala. Ampak še enkrat, en utrinek tega krasnega dogodka. Tako, gospodje, primerno Džino Marino, Matija Stojanovič kot Nadalina.
2: Ovo je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipota.

0: prinesel pa, v stvari z vami, z nas.
1: Ampak jaz sem še vedno jezna, da sem prinesla jajca v studio, ker Nadalina muti jaja. In potem mati, jaz spohni tega dela, te kitice odpel.
0: To je ful dobra istočnica za naslednje leto. Naslednje leto mutiš jaja in gremo kitico, kjer se muti jaja z Nadalino, okej?
1: Okej.
0: Nadaljevanje prihaja.

0: Bela golubica, a ne? Paloma Nera, imam prav.
1: Paloma Nera, črna po moje.
0: Paloma ne.
1: Ja,
0: a ja,
1: je
0: blanka.
1: Črna. Ja, tako je.
0: Sorry, Severina.
1: Obe okay. Pride, da črno-bela zgodba.
0: V pol sedmih, danes bo sončno od 32 do 37 stopinj. Že zdele je precej vroče, Maribor, Trbovlje, Celje 17, Ptuj, Murska Sobota 19 in v slovenski Istri že 24 stopinj. Sončno bo tudi prihodnje dni, za vikend se bo vročina še nadaljevala in stopnjevala, v soboto popovdne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, tudi na ceste zaradi prometne nesreče sporočate zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu, pa promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah. Prvi zastoj na Štajerski avtocesti v Delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Če ste opazili, pa policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Ura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: A še kdo iz dopusta prinese domov pol kovčka nerabljene, neoblečene obleke?
3: Ne, tri četrt kovčka.
2: Tri četrt. Ja. Tri četrt kovčka, samo četrtina porabiš.
3: Pa oblečeš najljubšo majico, najljubše hlače, če danes itak v kopalkah.
2: Mi si vedno damo, če gremo za 7 dni, 7 večernih toalet, uporabimo eno pa pol.
3: Kak večerne toalete za na tiste pohane ligne?
2: Ah, ja, ampak si optimističen, da se bo zgodilo.
3: Pa visoke petke bom se enkrat zvečer zrihtala. Hajdi, boš jo.
2: Pakiramo 2 dni, potem na koncu si rečemo, mah, klinc, veš ta stres, si rečeš, važno, da imam denarnico sabo in osebni dokument.
3: Važno,
2: da sem zdrav. Točno, da sem zdrav. A kdo potuje, a kdo polni kovčke, a je še kdo na dopustu? Predvsem, če polnite kovčke, če se danes oziroma ta vikend odpravljate, končno na ta zelo zasluženi dopust, dejte poklica, dejte poslati SMS 041 30 40 50.
3: Se bi vprašala, da se javite tudi, če je bil kdo včeraj na koncertu v Veli Luki, ampak če je bil kdo na koncertu in da je zdele že buden, potem ta koncert ni bil tako doživet,
2: samo
3: kot bi si jaz želela.
2: Ok, malo imaš prav, ampak po drugi strani pa ljudje obožujejo aktualno zelo zgodaj zjutraj in se zbudijo, zato da smo skupaj.

0: aktual cum. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Život klizi, no stres, tonči, madre, badeša. Verjamem, da je bil v prvih vrstah včeraj na Korčuli v Veli Luki, domačini pravzaprav, ki ustvarja veliko aktualne glasbe. 11 minut do 7. Vprašanje si dala, vprašanje sva dala, kdo se odpravlja danes na dopust, kdo pakira, kdo je že na dopustu, nič 4, 1, 30, 40, 50. Dobro jutro.
1: Jutro, Bastjan pa telefon. Evo, jaz se javljam dopusta, kot je Jure rekel, nekateri ne moramo brez jutranjega aktuala, to je nekaj najlepšega, da se zbudi. Oh. Kup prijaznih voditeljev, kot ste vi trije, da ne vem, a Matjaš še spi.
0: Sem res, Boštjan, kje je...
2: Kje je pa Matjas?
0: Kje je Matjas?
2: Kje je pa Matjas?
0: A si ti opazila, da Matjasa ni?
2: Sem opazila, ker je nekam bolj tiho v studiu.
0: Boštjan, mislim, da danes Matjas je vzel fraj, včerajšnja slava ga je... rabi je dejansko, ko zablestiš, v ene dnevo je zablestel z nadaljino, kot Boris Dvornik.
2: Mogoče rabi zdaj en dan, da si opomore po vsej slavi.
0: Pa pregledati vse te čestitke, maile, ja. Pozive, pozive pravzaprav k duetom, tako da danes je Matjas okupiran s PR-om oziroma marketingom. Boštjan, lepo, da ste se spomnili tudi na Matjasa in res tudi vi ste zelo prijazni poslušalec in skupaj se združimo v to aktualovo prijaznost.
1: Mislim, da še slišal
0: dan. Ja, ni.
1: Verjetno, da. Pa kako je, upam, da se pridruži. Sem pa sedmi dan trenutno na jogingu in poslušam aktual. Včerajšnji dan je bil pa itak, kot ste rekli, čustven, poslušal sem vse. In tudi kaj sem ugotavil, jaz mislim, da ima Dragojevič en največji tale pevec, ki ima veliko duetov. Mislim, da nisem enega spustil, katerega ste predvajali z duetom.
0: Še en fan Oliverja. Boštjan, jaz podpišem, kar se tiče duetov Oliverjevih. Vsak je razred zase.
2: Čak, jaz sem se ostavila pri tem, da je gospod na vse zgodi na jogingu in posluša, predvidevam, aktual v slušalkah. Kolik lepo! Boštjan, kaj pa potem po jogingu, recimo, kakaj je ta vaša rutina? Kaj pa še po jogingu?
0: Ne vem, kaj pa še, nisem jaz jogging tip.
2: Ne vem, morda
0: tuš. Kaj, če bi bila ti zdaj skupaj z Boštjanom? Potuš.
2: Recimo potuš, ja.
0: Je predlagaj, Boštjano. Po moje bo šel potuš. A si se povabila?
2: Ja, pa na kavo.
0: Nisi se povabila zdaj.
3: Na aktualu.
0: Predvidevam, da ja, da gre potuš, ne?
2: Ja,
0: tako, Boštjan.
2: Na kavo, ja, potuš.
0: Na kavo, potuš. Ne dopusta se to tako počne. Pa poleg kave pride še tista dobrota v malem kozarčku. Poznamo to dobroto.

0: najnovejši Markuš Kukor, prepliva bi mora sva na aktualu. Dobro jutro.
1: Ok, Boštjan, zdaj nam je jasno, kaj počnete po joggingu, se pravi skok v morje in na to potuš, pa kava, isto dobroto, malem kozačko pa spustim.
0: Na, traver, okay. Brez traverce, Boštjan, dobro.
1: Dobar plan, Boštjan, se vam pridružim.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: 4 minute čez 7 v četrtkovem jutru, vroče bo danes cel dan, čez dan bo tudi do 37 stopinj. Trenutno pa med 16 in 25 velja opozorilo za toplotno obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, zato dajmo poiskati senco in... vedno reči, pa samo sebi se smeji.
9: A lahko jaz špricer spijem, ko prijem domov?
8: Ne moreš, vodo treba piti. Hidracija.
9: Ok, previdno pešec na cestišču na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru. Tam pešec torej ovira promet izredno previdno. Promet se povečuje torej na standardnih lokacijah, jutranjih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta v delovišču med Domžalami in Zadobrovo zastoj, pa tudi že na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti zastojajo proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem, zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2, srečno bodo.

0: Eden od vrhuncev življenja vsako leto je seveda tisti letni dopust, tisti dopust, ki traja vsaj en teden, če ne dva tedna. Strokovnjaki pravijo vsaj dva tedna, tisti poznavalci dopustov pravijo vsaj tri tedne.
1: Vsaj
0: v enem poslu mora se zgoditi dopust. Tisti, ki greste na dopust, dajte se javiti, oziroma če ste že na dopustu, nič 4-1, 30, 40, 50, zakaj? Da vam zaželimo srečno pot in enkraten dopust.
1: In
0: naj se vam leče.
1: Pridno se javljate, pozdrave nam pošiljata Milan in Klaudija, ki potujeta proti Cresu in pravta, da ni zastojev na cesti.
0: Božansko,
1: pa
0: Milan, Klaudija.
1: Pa to je lepo slišati, proti Cresu. Mm-hmm. Potem imamo...
0: Cres je še en, tak divji otok, ostal je... Bolj ali manj nedotaknjen, tisti, ki pa grejo tja. Milan, Klaudija, veste, da imate radi tisto rustikalno plažo kot nekoč. Uživajte.
1: In imamo tudi aktualno Tejo, ki ne komplicira, to mi je všeč in pravi, danes takoj po službi gremo na morje. Pakirat začelo že dva dni nazaj, zase, za moža in tri otroke. Pravi Teja, Taja, sam ne komplicirat, itak si cel dan v kopalkah. To je to, kar sem jaz prej rekla. Eno majico, ene hlače za svečer in cel dan v kopalkah. Taja, vi imate dober ta pakiralni plan.
0: Sploh mi všeč, da za moža spakira.
1: Da ne rabi sam.
0: Ker mož ne komplicira, tako da žena zanj.
1: Ja.
0: Teja.
1: Taja.
0: Taja, srečno pot, uživajte na dopustu in če greste tudi vi.
1: In naj vam ne mine hitro.
0: Naj se vleče, ne traja 100 života, vsaj 100 života.

0: kmalu se vrača k nam u studio Bruno Rački.
1: Res, avgusta je obljubil.
0: Avgust
1: štarta v soboto, tako da komaj čakamo, da pride informacija, kdaj Bruno Rački.
0: In da spet zapoja skupaj z nami vsemi.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: In povedal je na zgodbo, mislim, da je bilo 5 let nazaj, imeli smo na aktualu glasbeni turnir, glasbeni dvoboj, torej turnir, izbor za najpesem poletja vseh časov.
0: Turnir? Kako je pa to izgledalo?
1: To izgleda kot recimo svetovno prvenstvo, ko se udarita dve ekipi oziroma dve pesmi, dva glasbenika in gre na izpadanje.
0: Aha, in pol...
1: Aktualovke, aktualovci so izbirali.
0: Če dalje do boljšega, boljšega in do najboljšega.
1: In do finala. V finalu sta bila dva. Bil je Dražen Zečić. In okay, bil je Luka Basi. In takrat je zmagal
0: Basi.
1: Luka Basi za vedno poletna pesem. Še zdaj ima doma okay. V dnevni sobi, pravzaprav v dnevni sobi ali spalnici plaketo.
0: Iz tega turnirja.
1: Iz tega turnirja, s tole pesmijo.
0: Potem sem prepričana, da ima tudi danes močne možnosti za zmago. Drugač pa, danes sem ostala 15 minut prej, da sem gledala vse storije iz Vele Luke.
1: Božansko.
0: In jaz sem Luka Basija z svojo Nastjo in celo ekipo opazila v drugi vrsti.
1: Daj,
0: pod
1: nekaj.
0: Odrom v Veli Luki.
1: Zakaj z tega nisem opazil?
0: Na koncertu. Ker ne gledaš storijev. Evo! Ker ne gledaš storijev.
1: Prvi predlog, drugi predlog pa je... Original se sliši takole. Milo Krvič. Davor Borno si je rekel, jaz to znam tudi s tem, da dodam nekaj te strasti, nekaj ščepca testosterona. In to je Dalmacijo, da

0: ne drugi predlog današnjeg ringa. Moj rodni dom. 24 časa za glasovanje, katera bolj paše v petkovem jutru, Facebook, Instagram, radioaktual.si.
1: In aktualni zmagovalec
2: je... Ne spomnim se, kdaj je bilo nazadnje tolik glasov v glasbenem dvoboju. Skupaj spletna stran Instagram in Facebook seštevek, močna premoč, neka se drugi radujo.

0: Razmišljam, če želim v Velo Luko naslednje leto.
1: A to je vprašanje, če želiš. Želiš ne, si, vprašanje je, če greš, če je izvedljivo.
0: Če želim iti, ali sem prepozen za vse te rezervacije, ki jih moraš upraviti. Kolegica iz Veseljaka je razlagala, koliko ene logistike je, da prideš tja. Ne samo, da prideš na otok, da prideš potem v mesto.
1: Z avtobusom, pa prives, če želiš biti na čovnu pod odrom.
0: Ne vem, če mi bo spelo naslednje leto.
1: Mogoče lahko začnemo razmišljati za 2.30.
0: 2.28 bo 10 let. 10. obletnica. Morda takrat. Oliver Dragojevič, hvala še enkrat. Za prav vse. Čisto vse. Čisto.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor kakršna matka, taka katka je slovenski ljudski pregovor, ki pomeni, da je hči ali otrok zelo podobna svoji materi, po značaju, vedenju, navadah ali celo usodi. Sporoča, da se lastnosti, vrednote in vedenjski vzorci pogosto prenašajo iz generacije v generacijo. Pri pregovoru kakršna matka, taka katka gre za poudarjanje podobnosti med materjo in hčerjo. Beseda matka je starejša ali narečna oblika za mater, mamo. Katka je pomanjševalnica imena Katarina, uporabljena za rime matka, katka. Pregovor temelji na rimanju, kar je značilno za številne slovenske ljudske pregovore. Pregovor lahko izraža občudovanje ali pa tudi kritiko. V vsakem primeru poudarja vpliv družine in vzgoje na otrokov razvoj.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
9: Servisgričar.com.

0: Ukraden aktualno, počasti me živote v tem poletju z aktualno, dve minuti čez pol osmo. Vročinski val je tukaj.
1: Vročinski val je tukaj. Vremenska napoved ta teden je zelo preprosta. Sončno, vroče, od 32 do 37 stopin, v prihodnjih dneh tudi do 38 in to je to, možna kakšna popodanska nevihta, sicer pa eno samo sonce. Trenutno Maribor, Celje, Ljubljana 19, Slovengradec, Ptuj 23 in v Slovenski Istri 25 stopin. A loviš komarje?
0: Komarje, le na tvojem gor monitorju.
1: Zdaj je pošel.
0: Kaj v čar tega?
1: Ob tej uri, komar.
0: Ja, to še to prinese vročinski val, da komari ostanejo budni.
1: Pa zakaj ne spijo? Komari spijo.
0: Dobro vprašanje postavljaš.
1: Čaki,
0: dobro vprašanje postavljaš.
1: Ali komari spijo?
2: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
3: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Janja Budič ima odlične ideje, kako preživeti poletje, da traja čim dlje dopust, da traja čim dlje podaljšani vikendi. Je tako, Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Tako, podaljšani vikend je druga, pa če ste slučajno v službi, bodite sproščeni, čim bolj prijazni, tudi to usluži vaše odnose, predvsem pa ste mirni na cestah. Trenutno pa pred Šentjakobom proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt desni prometni pas, na Primorskem trenutno Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, na Štajerskem Domžalja za Dobrovam, tudi proti Ljubljani ter proti Mariboru, predvsem Šempeter Žalec. Zaprta je originalna cesta Novo mesto Kronovo pri samem Otočcu. Veliko je del, številna so na različnih odsekih, več časa je potrebno današnji vročini, ki se obeta skozi dan. Od 1. avgusta dlje med 5. in 20. bo prepovedano prehitevanje za voznike tovornih vozil nad 7,5 ton, Šentilj, Ljubljana, Koper, Nanos, Vrtoj pa na teh delih. Posod po Sloveniji je v naravnem okolju velika požarna ogroženost. Lepo prosim, posamezniki, ne mečete ogorkov skozi šipa, predvsem pa osvežilno in varno na cestah.
0: Zelo dobri nasveti. Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole pa, če ste jih opazili, seveda dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. Nič 80, 13.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: V tele uri in pol me je pičil čeljust, pa v roko dva pika, v uri pa bol, evo. In, ob tej uri.
3: Odgovor je da, komari spijo.
2: Spijo.
3: Ampak ne tako kot ljudje.
2: Kako
3: ljudje
2: spijo?
3: Glej, komari nimajo vek, zato ne zaprejo oči, med počitkom mirujejo na nogah, spustijo zadnji del telesa bližje podlagi, upognejo noge in upočasnijo svojo presnovo. Ampak zdaj glej ti to. Komari spijo od 16 do 19 ur na dan. In potem ostali del dneva.
2: Ne, to preveri še enkrat, no.
3: So aktivni.
2: Prepričan.
3: Komari so v stanju mirovanja od 16 do 19 ur na dan.
2: Nisem prepričan,
3: ampak imaš pa navadne komarje, ki spijo čez dan in so potem po noč aktivni. In pa tigraste komarje, ki pa po noč spijo, pa najbolj aktivno pikajo po dnevi, zjutraj in pozno popovdne. V našem studiu so tigrasti komari.
2: To so smene, to imajo smene. En začne, drugi konča.
3: Ja,
2: še nekdo,
3: ja.
2: Kaj spijo na nogah komari?
3: Spijo na nogah.
2: Poznaš še koga, ki spi na nogah?
3: Matjas.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Koga si imel pa ti v mislih?
2: Izstreli, niti sekunde nisi rabila za razmisliš, ki zanimivo. Madja, suživaj, danes je tvoj dan slave, včeraj zablestev kot v vlogi Nadaline, v vlogi Borisa Dvornika in danes uživaj ta moment slave. Res je blestev včeraj, te bo ne

0: Aktual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Klapa kompanji. Na aktualu 8 minut do 8 in prišla je novica, ob kateri se lahko Slovenija, Slovenke, Slovenci samo nasmehnemo. Po poročanju ekipe Svet 24, Los Angeles Lakersi prihajajo v Slovenijo.
1: Oh my god!
0: Lakersi, ena največjih športnih znamk na svetu. Razlog? Luka Dončić.
1: Ja, kdo pa drug? En preprost fant iz Ljubljane, ki je prišel v NBA in dan stoji v imenih, ki smo jih nekoč gledali na plakatih in na velikih ekranih. LeBron,
0: oh my god, poznaš
1: Magic,
0: se to?
1: Kobe, a sreče, ja?
0: Kobe Bryant, yes.
1: To in zdaj zrov njih naš Luka.
0: Meni je najbolj noro to, da pred Lukom si rekel Slovenija in ljudje so te po strani gledali, spraševali, kje je to, kaj je to, Slovakija, what? In zdaj reče Slovenija in veliko ljudi odgovori, yeah, I know, Luka Dončić, yeah, Slovenija,
1: Luka
0: I know Dončić that country.
1: In meni je fajn pri tem Luku, ker je ostal je preprost fant, bolj kot rdeče preproge, pa bliskavice fotoaparatov ga še vedno zanimajo, da je dobra hrana, da je fajn družba in pa pač enostavno košarka.
0: Res neverjeten. Prihaja v Ljubljano, ja. Torej avgusta, ekipa Lakersov z Luko Dončićem se giba, Luko Dončićem se gibajo po Ljubljani.
1: Po Ljubljani, zato oči na peclje, ker obstaja možnost za en tak poseben spominek, dajmo reči, Luka Magic Selfie.
0: 1000 všečkov.
1: Še več.
0: Dej nam predstaviti kot influencerka, kako bi izgledal to, ta moment.
1: Luka Magic
0: Selfie. Če bi srečala Luko Dončića v Ljubljani, ti bi prišla do njega, bi prišla, hej, Luka, hej, a lahko?
1: Koks pa ti fajn. Poglej, evo, zdaj se pa nasmej en pa od zgor, reči sir.
0: Ti si neverjetna. Ti dejansko
1: to je, kaj,
0: zvezdi, ko je Luka Dončić, rečeš, nasmej se.
1: Jo bi mu rekla, Luka, nasmej se.
0: Augusta prihaja v Ljubljano, imejte pripravljene telefone. Nočni skupaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Na Primorskem od danes velja zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V preostalem delu Slovenije pa velika. Zaradi vročine in suše je v naravi prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov ter vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Inšpektorat in policija bosta izvajala poostren nadzor. Vročinski val se medtem še stopnjuje. Od jutri naprej bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za vso državo, na jugozahodu pa bo od sobote razglašeno rdeče opozorilo. Predlog novega zakona o dostopu do gotovine predvideva, da bodo morali imeti prebivalci naselij z več kot 1000 prebivalci bankomat največ 5 kilometrov od svojega kraja. Če dostop ne bo zagotovljen, bo lahko Banka Slovenije posamezni banki naložila postavitev bankomata ali odprtje poslovalnice. Predlog zakona uvaja tudi brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, stroške novih obveznosti pa naj bi nosile banke. Združenje bank do predloga ostaja zadržano. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu kot odgovor na torkov raketni napad na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Po navedbah Washingtona so bile vse iranske rakete prestrižene. Iranski mediji poročajo o eksplozijah na jugu države, podrobnosti o škodi in morebitnih žrtvah pa še niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je pred napadi napovedal odločen vojaški odgovor, ob tem pa dejal, da si ZDA še vedno prizadevajo za diplomatsko rešitev spora. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi Združeni narodi opozarjajo na hitro naraščajočo obliko izkoriščanja ljudi za izvajanje spletnih goljufij. Žrtve kriminalci privabijo z lažnimi oglasi za dobro plačano delo v tujini, nato pa jim odzamejo dokumente in jih prisilijo v spletne prevare. Po ocenah Združenih narodov je bilo samo v jugovzhodni Aziji v takšno izkoriščanje prisiljenih več kot 220 tisoč ljudi. Na notranjem ministrstvu zato svetujejo previdnost pri sumljivo privlačnih ponudbah za delo v tujini. Začnite dan mirno in uspešno tudi v naši družbi.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Amrata mala, mi zdamo sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 4 minute čez 8 v četrtkovem jutru, danes bo sončno, čez dan bo med 32 in 37 stopinj, trenutno pa Maribor, Kranj, Celje 22, Ptuj, Novo mesto 24 in v slovenski Istri 27 stopinj.
10: Minute čez osmo, dobro jutro na ceste. Na štajerski avtocesti previdno v delovišču med Snebarjami in Šentjakobom stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet v smeri Maribora. Boro sporoča, da je vozilo obstalo tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani, tako da je izredno previdno v delovni zapori, to je delovišču med Snebarjami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoj je prav tako na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovišču med Domžalami za Dobrovo, torej proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Kontrola v Zidanem mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Če so policisti, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ker radi skupaj fantaziramo, ker radi vam zaželimo srečno pot, zato povejte SMS ali klic tisti, ki se odpravljate ta vikend ali morda celo danes na dopust, 0431 30 40 50, SMS ali klic.
1: Imamo eno carico, lahko rečem carica, aktualovka Mojca piše, jaz grem na dopust za 14 dni z motorjem. Pa še domov prinesem, pazi to, čiste stvari, s tem, da si v 14 dneh na parih lokacijah.
0: Kako domov prinese čiste stvari?
1: 14 dni.
0: Ja.
1: In še čiste stvari domov prinese.
0: Neverjetno, Mojca, sva si podobna. Mojca!
1: Ampak jaz sem ostala pri tem, da gre Mojca sama z motorjem na dopust.
0: Mojca, gremo ena skupaj. Mojca.
1: Ali to motor?
0: Gremo, tri. Mojca, gremo, tri. Smo pripravljeni. Aj, gremo,

0: Gremo, mlca, gremo skupaj.
1: Drugač pa vem, da se zdaj pelje na dopust tudi moja prijateljica Lara. Gre v Pulo.
0: Wow, okay.
1: In jutar po programu se je pridružim dol tudi jaz.
0: Dej neha.
1: Ja, gremo v amfiteater na en koncert.
0: Okay.
1: Pa v soboto malo kopanje. V nedelo še v eno kono bo nakosilo pa nazaj.
0: Uživajte, ja, dami, punci. Da, Lara, srečno pot.
1: Lara gre prej še na nohte, ker
0: a se ve,
1: na morje je treba iti urejena. Ja,
0: kaj pa trepanice, ima? Trepanice
1: že ima.
0: Ma, okay.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 230 766.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: poletna jutranja misija. Fantaziramo skupaj vsi tisti, ki potujete na dopust, ki ste še na dopustu, nič 4, 30, 40, 50, vidi se izdaleka.
1: Jutri bo ta srečen dan tudi za Dolores, ki pravi, da gre na Hvar v eno malo vasico, oziroma v eno vasico Mala Stiniva. Poslušaj zdaj to. Sabo ne vzamem skoraj nič. Dve pretegneni majci in dvojne kopalke. Pa moški vzamejo svoje bokse z vinčkom.
0: Wow. Torej, rabil ga z vrečko lahko.
1: Dolores.
0: Z vrečko, Dolores.
1: A rabite Dolores še kaj druga? Kopalke, drugače to pretegljeno majico, pa točno vem, kaj misli. To je majica iz osnovne šole, ki je petkrat prevelika in top za spat.
0: Minimalac, super.

0: Nina Danili, Havana, na dopustu Dolores pravi, da grejo na Hvar, uživajte Dolores, srečno pot.
1: Srečno pot, ja.
0: In moški prinesejo, kaj je rekla?
1: Dolores pravi, da moški vzamejo svoje bokse z vinčkom.
0: To je edina stvar, ki ne smete pozabiti.
1: In paketa čevapčiču za nažar. To prinesejo pravi moški.
0: Uživajte Dolores.

0: še vedno ena od mojih najljubših slovenskih romantičnih pop design. Ja, Medena.
1: Lepa je.
0: Krasna. Minuta čez pol deveto. Po poletnem jutru.
1: Četrtkovem jutru.
0: 30. julija.
1: Dobro jutro. Danes bo sončno cel dan, od 32 do 37 stopin bo. Trenutno pa v Kranju 22, Ljubljana, Črnomelj, Maribor 23, Murska Sobota 24 in v Slovenski Istri že ob tej uri 27 stopin. Sončno in vroče bo tudi prihodnje dni. V soboto popoldne je v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Radar bil kedi smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi, pa kontrola v zidane mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Če so policisti še kjenič 80 13 02. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Poletje 2026. Ne pomnim poletja, ki bi prinesel toliko
2: dojenčkov. Koliko dojenčkov se je rodilo v zadnjem mesecu, jaz se spohnem folgam čestitko.
1: Tvoje kolegice, ali kaj?
2: Pa ja.
1: Baby boom je to poletje.
2: Ja, pa to, veš, koliko ljudi bo pol naslednje poletje praznovalo rojstne dneve. Kači, zmanjka, da ne boš mogel več pri nobeni slaščičarki naročati torte, ker bo imelo toliko ljudi rojstni dan drugo leto poletje.
1: Toliko je teh otrok, ali kaj? Tvoje
2: pa
1: kolegice.
2: Pa meni se zdi, da je toliko otrok se rodilo.
1: Tvoja generacija, tvoje kolegice.
2: Bogu.
1: Si na vrsti ti.
2: Ne,
1: a tebi zuni?
2: Počas, ne,
1: ti imaš še časa veliko.
2: Je,
1: drugače pa mislil sem, da je to poletje prineslo ogromno vrhunskih novih pesmi na aktualu.
2: A to pa ja, tudi, ja. Ja, ja.
1: Torej, to morda se opada, da ko pride baby boom, pride tudi glasbeni boom. In
2: ampak
1: tudi
2: veseli smo obojega. In novih dojenčkov in dobre glasbe nove.
1: Skoraj da isto veselje, res je.
2: Ja.
1: Jaz sem prepričan, da je to nova klasika. Spominjali se bomo tega poletja, ko smo jo slišali prvič in uživali ob njej. Tomislav Bralič, Klapa in Trade in Ljubav
2: ostaje. Novo na aktualu.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
7: Narejen za moja ušesa.

0: Narayen za moja ušesa.
1: Naši skupa zorna bila.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Kazališče, ne zovi mama doktora. 10 minut do 9. Smo v začetku vročinskega vala, vse posod, ja. Stopinje gredo samo še na vzgor, eno lajšanje je, da bodo vsaj jutra po noči malo bolj hladne, drugače pa uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja. En opomnik, da moramo v teh dneh še posebej poskrbeti za živali, torej dovolj sveže vode, senca, predvsem pa da živali in ostalih živih biti nikoli ne puščamo v avtomobilu. En opomnik, kar se vedno zgodi, ena izjema.
1: To sem zadnji sem študirala, pustiš, žival, boh ne daj dojenčka, pa kako se ti zgodi, da pozabiš otroka v avto?
0: Jaz si ne predstavljam, razmišljam mogoče, da te ljudje, rečejo, skočim samo po mleko.
1: Ja, po mleko, pol pride pa ena soseda,
0: pa druga
1: pa pride
0: soseda.
1: Ta desna soseda, pa pride bivša, pa na delikatesi je gužva. Otrok pa sam v avtu na 40 stopinjah.
0: Edini, ki bi moral takrat priti mimo v trgovino.
1: V trgovini, ja. Kdo?
0: Je pes in dati eno lekcijo.
1: Pogriz.
0: Ja,
1: orang. Moj bog. Jutarnji šov za vso Slovenijo. Uživaj
0: življenje. Že zjutraj na aktualno. Ostaje sicer heroji, ki potem to rešujejo, tako da razbijajo steklo avtomobila, ampak je treba preveriti, da ni morda plišasta igrača, da ne boš brez veze razbijal potem tega stekla. Tega ne počnemo, eno pomnik, torej skrbimo.
1: Naj do tega sploh ne pride.
0: Vsa živali in vsa živa bitja. V tem vročinskem valu. Ne

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek v prispevku za Evropsko poročilo o stanju pravne države opozarja, da neodvisne institucije za učinkovito delo potrebujejo ustrezno podporo in zaščito. Izpostavlja pritiske na civilno družbo in nadzorne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sodnih postopkov. Ob tem opozarja, da več kot 100 priporočil varuha iz preteklih let ostaja neuresničenih. Zato poziva k večji preglednosti, pravočasnemu ukrepanju in spoštovanju načel pravne države. V spodnjem Podravju skoraj polovica starejših težko pokriva osnovne življenjske stroške, poroča Štajerski tednik. Po podatkih projekta Starejši za starejše je finančno ogroženih 48% starostnikov, desetina pa se spopada tudi z energetsko revščino. Lani je več kot 400 prostovoljcev obiskalo 7800 starejših in pomoč organiziralo za približno 1000 ljudi. Med največjimi težavami ostajajo revščina, osamljenost in pomanjkanje vsakodnevne pomoči. Izvajalci projekta pa opozarjajo tudi na pomanjkanje mlajših prostovoljcev in potrebo po stabilnem financiranju programa. Območje hrvaškega Siska je danes zjutraj nekaj pred 6:30 stresel potres magnitudo 3,6. Žarišče je bilo na globini 9 kilometrov, najmočneje pa so tresenje občutili prebivalci Siska in okoliških krajev. Potres so zaznali tudi v Zagrebu ter ponekod v Bosni in Hercegovini. Prebivalci opisujejo močno bobnenje in tresenje hiš, nekateri pravijo, da bilo slišati, kot bi odjeknila eksplozija. Po doslej znanih podatkih potres ni povzročil poškodb ljudi ali gmotne škode. Lastniki mačk imajo še do konca avgusta priložnost za ugodnejše čipiranje svojih ljubljenčkov. Zaradi državnega sofinanciranja bodo za označitev in registracijo odšteli le 2,89 €. Od 1. septembra pa bo strošek precej višji. Po noveli zakona o zaščiti živali bodo morali biti od 1. januarja prihodnje leto vse lastniške mačke obvezno mikročipirane in vpisane v centralni register hišnih živali. Slovenske nogometne klube danes čakajo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Koper bo proti Runaviku branil prednost 2 zadetkov, Bravo bo v Skopju proti Škendiji skušal zadržati gol prednosti, Aluminij pa bo po domačem remiju z 1:1 napredovanje lovil na gostovanju pri Dinamu iz Tirane. Tekmi Kopra in Aluminija se bosta začeli ob 21. uri, Bravo pa bo na igrišče stopil že ob 20. Preživite dan z nasmehom in v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Is a tour. Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 € plus DDV. Več na fiat.si.
5: 5:09, četrtkovem jutru, vroči dnevi so pred nami in so že pri nas, danes od 32 do 37 stopinj, prihodnje dni tudi do 38, trenutno pa med 23 in že 28 stopinj.
6: Nekam jezna si bila na ta četrtek. Pridi mi
5: četrtek.
6: Petek.
5: Jutri
6: gre na dopust.
5: Jutri je petek.
6: Dobro jutro na ceste. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami za Dobrovo, pa na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na cesti Lesce Bledniga zastojev. V škatni radar aktiven na Primorski avtocesti sporočate pred viaduktom Črnikal proti Kopru, pa bil kedi iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasiso. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ulice, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović i Martina
1: Švab. Ja, uživaj na dopustu, Matijas, tudi uživaj na dopustu, pred zadnji juli 11.
2: In jaz bom tudi uživala jutro na mojem kratkem vikend dopustu.
1: Srečno poti, imaj se maksimalno.
2: Sedla v avto, bo prvi komad, tale bo prvi komad. Duško Loki nam in po tem komadu se bom jaz sigurno zapomnila in to poletje in CMC in Martinino napila se duša moja. In, ta pesem res nas obudi spomine in nas vrne nazaj v CMC festival.
1: Ja, če nas je ta četrtek slučajno malo potisnil dol, klem.
2: Nas bo zdaj Duško Loki nazaj proti nebu.
1: Smo pripravljeni, 3, 2, 1.

0: običaju.
1: Koline so eden najpomembnejših slovenskih tradicionalnih običajev, povezan z jesensko-zimskim časom, pripravo hrane in družinskim sodelovanjem. So običaj, ko na kmetiji zakoljajo prašiča in pripravijo meso ter mesne izdelke za zimo. To ni bil le gospodarski dogodek, ampak tudi družbeni in obredni trenutek, kjer so sodelovali družinski člani, sosedje in prijatelji. Koline so potekale po ustaljenem redu. Zgodaj zjutraj zakol prašiča, razkosavanje mesa, priprava različnih izdelkov, klobase, krvavice, pečenice, zaseka, ocvirki. Kuhanje in dimljenje mesa za daljšo obstojnost. Vsak del živali so skrbno uporabili, nič ni šlo v nič. Koline niso bile le delo, ampak tudi druženje in sodelovanje med ljudmi, priložnost za pomoč med sosedi, čas za pogovor, šale in petje. Po delu je sledila skupna pojedina, ki je bila pomemben del običaja. Koline so običajno potekale pozno jeseni ali po zimi, od novembra do januarja, ko je bilo dovolj hladno za shranjevanje mesa. Danes koline predstavljajo ohranjanje tradicije in kulinarike, povezovanje generacij, spoštovanje do domače hrane. Čeprav so danes manj pogoste kot nekoč, ostajajo pomemben simbol slovenskega podeželja, skupnosti in domačnosti.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
9: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
10: Novo na aktualu.

0: Popolnoma zaljubljena melodija v dvoje, Eva Boto, Gregor Ravnik, izjemna, skupaj. Tudi posebej, 24.9. Vrhunska ideja prihaja za ta vikend, to soboto se dobimo v Termah Snovik. Tam se bo odvijal Snovičkov festival, torej, kjer bo potekala vrhunska poletna zabava za vso družino. Kaj to pomeni? Dogodek bo poln zabavnih delavnic za otroke. Ples, vodne vragolije seveda in nagradne igre, na katerih bo na svoj račun boste lahko prišli, bomo lahko prišli tudi odrasli. Tako. Torej za vse generacije.
1: Govorimo o Tuhinjski dolini. Te terme Snovik so res obdane z naravo, zato lahko obisk združite še s sproščanjem v termalnih bazenih, pa kakem sprehodu v naravi in pa razvajanje seveda v njihovem wellnessu. Sicer pa vse festivalske animacije so za obiskovalce bazenov brezplačne in če imate doma kakega otroka do 4. leta, ima brezplačen vstop. Na voljo pa so tudi ugodne družinske vstopnice.
0: Na Snovičkovem, oziroma Snovičkov festival bo zaznamoval tudi naš mornarček Aktualko. Prihaja torej v soboto med 11. uro pa 14.30. Več o festivalu si lahko že zdaj preberete, ogledate na radioaktual.si.

0: Arena, njej bo tudi vroče danes. In vroče je po cel teden.
1: Ja, mislim, da še više temperature, tako ja, na Hrvaškem v Dalmaciji.
0: Dve minuti čez pol deseto, čak i četrtkovem jutru. Torej vroče danes, cel dan od 32 do 37 stopinj. Trenutno Bled, Maribor, Kranj 25, Ptuj, Murska Sobota 28 in na obali najtopleje z 29 stopinjami. Torej v prihodnje dni zelo vroče do 38 stopinj. V soboto in nedeljo pa predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zastoji ostajajo samo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v Delovišču, med Domžalami in Zadobrovo pa na cesti Lesce Bled nekaj zastojev, Radar B v Klijo v Mariboru na Ptujski za bencinskim servisom proti Miklavžu meri, pa v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno tam v obe smeri, v Škatli aktiven na Primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal meri proti Kopru. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: To so naša aktualna pravila igre. Pravila igre 20 minut do 10. In nekaj neverjetnega se zgodi, ko si na dopustu in ko te usreči tvoj nogometni klub. Naša Martina Švab je vriskala od veselja, verjetno. Cel je Lucijan Pejčič ekipa. Gremo, time out.
1: Čekaj.
0: Lucijan, a je to zdaj že de facto je Celje v Ligi prvakov ali čaka še en krok?
2: Ne. Celje je s tem uspehom, torej napredovanjem preko albanskega prvaka, si je že zagotovilo evropsko jesen. Torej, če zdaj od zdaj naprej izgublja proti tekmecem, bo se stopalo, ampak nikoli tako močno se stopilo, da ne bi imelo evropske jeseni. Torej, vsaj ligaški del konferenčne lige je zagotovljen. V igri je pa še vedno ligaški del Lige prvakov in ligaški del Lige Evropa.
0: Wow.
2: Torej, še dva kroga v kvalifikacijah, če

0: vsaj enega preskoči, bo Liga Evropa, če pa oba preskoči, pa Liga prvakov. Je pa že jasno, da naslednji krok, naslednji tekmec je armenski Ararat. Naslednji teden že prva tekma v gosteh, pa potem doma.
1: Že, sliši ja, se premagljivo.
0: Premagljivo povsem. Super. Tudi postavljen kot favorit je Celje. Potem pa v zadnjem krogu, tisti zadnjo sito pred Ligo prvakov, so pa možni tekmeci Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Celtic iz Škotske, wow. Slovan iz Bratislave in Ajek iz Grčije.
1: Velika priložnost, možnost za lokalni,
0: bom rekel, tudi premagljivo. Čeprav malce pa skrbi podoba Celja, ki ni takšna, kot je bila lani in predlani. Ja, jasno je, veliko nosilcev igre je odšlo, igra še ni takšna. Torej, jaz bom rekel, če se Celje dvigne na svojo podobo izpred leta ali dveh, dejansko lahko dosežejo veliki meti in igrajo v Ligo prvakov.
1: To so dobre misli. Celje, dobrodošla v Evropi spet ponovno. Drugače pa danes trije nogometni klubi se borijo
0: ostali
1: tudi za napredovanje.
0: Je pa to, gremo v konferenčno ligo, Aluminij, Bravo in Koper, vsak svojimi možnostmi, vsak svojo neko realno podobo. Koprčani so praktično vse storili že na prvi tekmi na Ferskih otokih in Bravo morajo danes le še potrditi. Aluminij težko delo, doma le ena proti ena proti albanskemu Dinamu iz Tirane. Danes igra v gosteh. Bravo pa ima minimalno prednost iz domače tekme proti makedonski Škendi, ga pa čaka težko delo v Skopju. Skratka, mislim, da eden gotovo, pričakujemo dva, če bodo pa vsi trije napredovali, bo pa to super.
1: Velik uspeh nogometnih klubov že danes za evropsko jesen pa pomlad.
0: Tako.
1: Jutri prinašaš več novic, ko me čakam, da dobimo.
0: Če lahko, opozorimo še na mlade košarkarje, mladince Slovenije, ki danes igrajo četrtfinale evropskega prvenstva. V Italiji eni od favoritov so za kolajno, vemo, mlajši člani, torej ena starostna kategorija više, so v Stožicah nedavno osvojili zlato kolajno.
1: Do 20 let, še enkrat čestitke.
0: Zdaj pa v 18, to so mladinci z verjetno najboljšim mladincem v Evropi, v svoji generaciji Stefanom Joksimovičem napada še eno zlato kolajno.
1: Wow.
0: Danes proti Izraelu ob enih četrtfinale, potem pa polfinale, finale za vikend. Skratka, morda še ena zlata.
1: Kaj dela planet, ta športna Slovenija? Hvala, Lucijan, pozdravi ekipo, se slišimo, vidimo jutri.
0: Hvala, čao.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Aktual. Z nami Sončen je vsak dan.
9: Aktual.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začenja pilotni projekt aktivnega upravljanja čakalnih dob. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišene, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvo za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
1: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Danes bo večinoma jasno. V Ljubljani bo najvišja temperatura 36 stopinj. V Mariboru bo 34 stopinj, v Celju bo 35 stopinj, v Novem mestu bo 36 stopinj, v Kopru bo 33 stopinj, v Kranju bo 34 stopinj. V Murski Soboti bo 35 stopinj, v Zagorju bo 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne krajevne padavine. V Ljubljani bo najnižja temperatura 19 stopinj, najvišja 37 stopinj. V Mariboru bo 19 stopinj in 36 stopinj. V Celju bo 19 stopinj in 37 stopinj. V Novem mestu bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Kopru bo 21 stopinj in 34 stopinj. V Kranju bo 20 stopinj in 37 stopinj. V Murski Soboti bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Zagorju bo 20 stopinj in 37 stopinj. Še opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in v Podgradu pri Gornji Radgoni. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Lepo pozdravljeni, danes več o mednarodnem usposabljanju namenjenemu digitalnim orodjem, o poletnem dogajanju, gasilski olimpijadi, prenovi starega mestnega jedra in dostopnosti javnih ustanov. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V Laškem se po zaključku festivala nadaljujejo dela v starem mestnem jedru. Ena izmed ulic, kjer se dela izvajajo, je mestna ulica, kjer ima sedež tudi občina. Ob urejanju zadev pri njih je župan Marko Šante spomnil na dvigalo, ki je zdaj ob vhodu v občinsko stavbo in omogoča dostopnost vsem občanom.
2: Smo že nekaj let občina prijazna invalidom, hkrati pa tudi zakonsko obvezani k nadaljevanju opremljanja javnih objektov oziroma izboljšavam za izboljšanje same dostopnosti. Tako smo v preteklem letu dobavili oziroma ugradili slušne zanke za tiste, ki imajo težave s sluhom, pa tudi lupe za slabovidne. No, zadnja pridobitev pa je dvigalo, ki bo bistveno izboljšalo dostopnost za gibalno ovirane, predvsem seveda v višjo nadstropje, se pravi v nadstropje, kjer posluje občinska uprava. Naj omenim, da smo s slušnimi zankami in lupami za slabovidne opremili tudi nekatere javne objekte že, predvsem Stiklaško, kulturni center in pa knjižnico Laško. No, naslednji objekt, ki pa bo popolnoma prilagojen tudi invalidom, pa bo nov prizidek k zdravstvenemu domu.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Na Valvazorjevem trgu v Laškem že potekajo dela, gre za ureditev ekološkega potopnega otoka, povezavo do transformatorske postaje ter zaključna tlakarska dela. O samih delih, ki vse so še delovišče v starem mestnem jedru, še več župan Marko Šantej.
2: Dela, ki so bila za čas izvedbe festivala Pivo in cvetja na kratko prekinjena, se nadaljujejo. Tako že potekajo na Valvazorjevem trgu z ugradnjo potopnih zbiralnikov za odpadke. Nadaljujejo pa se tudi na vrtu pivnice Savinja in se bodo nadaljevala na vzgor po sami mestni ulici. Tako z gradnjo kanalizacijskega omrežja, kot tudi z obnovo vodovoda, z elektrifikacijo in na koncu z obnovo tudi pohodne oziroma vozne površine. Mestna ulica bo za čas gradnje zaprta, zapora se bo pričela že v tem tednu, zagotovljen pa bo obvoz, da bodo vse storitve v mestnem jedru tudi med gradnjo še vedno dostopne.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: 166 članic in članov Gasilske zveze Slovenije se je prejšnji teden odpravilo na gasilsko olimpijado v avstrijski Eisenstadt. Na največjem gasilskem tekmovanju na svetu je sodelovala tudi ekipa PGD Drešinja vas, ki je svoj nastop opravila minulo soboto. Vzdušje na tekmovanju je bilo izjemno, v živo je tekmovalce glasno spodbujala tudi delegacija Gasilske zveze Žalec. Člani iz PGD Drešinja vas so začeli z vajo z motorno brizgalno, nato je sledila še štafeta z ovirami. Na velikem olimpijskem odru so člani A dali vse od sebe in v močni mednarodni konkurenci pokazali, iz kakšnega testa so ter osvojili končno 18. mesto. Gasilci PGD Drešinja vas so na dosežen rezultat ponosni, čeprav vedo, da so bili sposobni pokazati še več. Trema in neizkušenost sta po njihovem mnenju naredili svoje, a imajo cilj, kako popraviti uvrstitev na gasilski olimpijadi 2030.

0: tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na Šlandrovem trgu v Žalcu bo ta petek 31. julija zaključek julijskega dela poletja v Žalcu. Za večer odlične glasbe bo poskrbila zasedba Zajtrk, ki na edinstven način prepleta folk in etno glasbo s punk šansonom, kabarejem, džezom, bluzom in popom. V Žalec prihajajo kot kvartet, ki ga sestavljajo Laura Krajnc, Sven Horvat, Matija Solce in Neža Pavlovič. Koncert se prične ob 21. Ko ravno govorimo o petku še tole, vsak petek med 19. in 22. uro je v Savinovem likovnem salonu brezplačni ogled razstave Avtopoetike generacij, na kateri se svojimi likovnimi deli predstavljajo štiri umetniki iz družine Toman.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Mladinski center Žalec bo oktobra gostil mednarodno usposabljanje mladinskih delavcev, mentorjev, trenerjev, prostovoljcev, vodi programov in vseh, ki delajo z mladimi, ki se bodo prijavili na razpis do 30. avgusta. V mednarodni skupini, ki bo štela 24 udeležencev, bo delovni jezik angleščina, brezplačno usposabljanje pa bo potekalo od 19. do 21. oktobra letos. Na usposabljanju bodo preizkušali digitalne in ustvarjalne metode za podporo mladim pri izražanju, sodelovanju, povezovanju in skrbi za dobro počutje. Kot so še navedli v Žalskem mladinskem centru, ni treba, da so prijavljeni strokovnjaki za tehnologijo, umetno inteligenco ali duševno zdravje. Pomembno je, da delajo z mladimi, prinesejo svoje izkušnje in so pripravljeni preizkusiti nove pristope. Udeleženci bodo z usposabljanje odnesli konkretna orodja, metode, nove ideje, mednarodne kontakte, možnost soustvarjanja priročnika DigiWell Toolkit in certifikat YouthPass. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
0: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma jasno. V Ljubljani bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Mariboru bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Celju bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Novem mestu bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Kopru bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Murski Soboti bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Kranju bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Zagorju bo najvišja temperatura 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. V Ljubljani bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Mariboru bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Celju bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Novem mestu bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Kopru bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Murski Soboti bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Kranju bo najvišja temperatura 38 stopinj. 38.

30 stopinj. V Zagorju bo najvišja temperatura 38 stopinj. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Havkov pruh. Leta 1910 je trboveljska premogokopna družba, takratna lastnica cementarne, odkupila večje zemljišče na cestah, danes pod Ostrim vrhom, in tam odprla kamnolom Apnenca. Dela v novem kamnolomu je kot koncesionar prevzel podjetnik Josip Havk. Zato se je kamnoloma prijelo ime Havkov pruh, čeprav je bilo zemljišče dejansko v lasti DPD. Josip Havk je hkrati upravljal kamnolom na vodah in opekarno. Poleg tega je gradil tudi ceste. Izkop materiala se je v kamnolomu, verjetno na treh višinskih etažah, vršil z ročnim polnjenjem vozičkov. Prevoz nakopanega materiala pa je potekal žičnico od nakladalne postaje pod kamnolomom do presipnega in pogonskega stolpa pri bivši rudniški restauraciji. Tu se je material iz žičniških gondol presipaval v vozičke ozkotirne železnice in po glavni dolinski progi z lokomotivami prevažal do cementarne. Poleg apnenca in gline je bilo v Havkovem pruhu nakopanega tudi precej premoga. Žičnica za prevoz apnenca je potekala od pogonske in presipne postaje, stala je približno na mestu današnjega spomenika na Trgu revolucije, do nakladalne postaje pod Havkovim pruhom. Žica se je z 258 metrov nadmorske višine v dolini strmo uspela do višine 322 metrov, kjer je bila na platoju pred današnjim bifejem kinološkega društva postavljena kotna postaja, odkoder je v blagem padcu nadaljevala do nakladalne postaje na višini 320 metrov. Leta 1946 je bila demontirana žičnica do rudniške restauracije in kazalo je, da bo Havkov pruh dokončno opuščen. Že naslednje leto je rudnik za Hohkratovo šolo izkopal raziskovalni Vaslerov, ki se konča z navpičnim jaškom tik pod bivšim kamnolomom. Vaslerov ni dal zadovoljivih rezultatov glede pridobivanja premoga, zato je bil uporabljen samo za transport gline, ki jo je začel rudnik leta 1947 za potrebe opekarne pridobivati v bivšem Havkovem kamnolomu, zdaj glinokopu. Nakopano glino so z jamskimi vozički od delovišč do jaška spuščali po zaviralnici. Glinokop v Havkovem pruhu je deloval samo do leta 1957, ko je bil v glavnem zaradi zapletenega transporta gline do opekarne ukinjen. Takoj po ukinitvi glinokopa je kinološko društvo Trbovlje tik pod njim pri vhodu v Vaslerov uredilo vadbišče za šolanje psov. Na prostoru nekdanje kotne postaje žičnice pa postavilo klubske prostore z manjšim bifejem. Bifeja se je sprva prijelo ljudsko-ljubkovalno, posmehovalno ime pri treh kuzlah, kasneje pri psih. V naslednjih letih so bili postopoma odstranjeni železniški tiri, zaviralnice in transportne naprave, s kamnolomom pa sta prerasla trava in grmičevje. Zapiše Rok Strniša, Havkov pruh, leta 2023.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2nive sdizlake.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na IJZ za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetro vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Q.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
10: Kokos Agency.
9: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
10: Kokos.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Danes bo večinoma jasno. V Ljubljani bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Mariboru bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Celju bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Novem mestu bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Kopru bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Murski Soboti bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Kranju bo najvišja temperatura 37 stopinj. V Zagorju bo najvišja temperatura 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj. V Ljubljani bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Mariboru bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Celju bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Novem mestu bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Kopru bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Murski Soboti bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Kranju bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Zagorju bo najvišja temperatura 38 stopinj. V Gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Z nami Termana Laško.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Zdaj je čas, da se ustavimo v Laškem. Tam nas v Termani že čaka Gregor. Dobar dan.
3: Živo Irena, lepo pozdravljena.
2: Greva kar v bazene, je že čas za kopanje, pa mislim, da tudi vreme nam pri tem nikoli vse pri vas ne dela preglavic. Kupola se odpira in zapira.
3: Ja, res je, veš kako pravijo, po vsakem dežju ponavadi, ne, ponavadi posije sonce. Letos ga imamo res v izobilju in zato je tudi naša steklena kupola večino časa odprta, dajmo tako reči. Če pa se vendarle preseneti kakšna ploha, kupolo preprosto zapremo, vodna zabava se tako potem lahko nemoteno nadaljuje. Poletje je pri nas res super, ko si lahko vzamemo nekaj več časa zase, se popoldan pa zvečer na hitro sprostimo, ohladimo v bazenih, privoščimo kakšen osvežilni napitek in tako dan zaključimo na terasi sproščeni.
2: Kaj pa, če bi mogoče tole kopanje malo podaljšali, da ostanemo pri vas kakšen dan, dva, teden? So mogoče kakšne posebne ugodnosti, popusti?
3: Ja, za vse, ki pa pri nas dan tudi začnejo in ostanejo nekoliko dlje, pa smo pripravili tudi poletne popuste za bivanje. Veliko krat rečemo, da ni treba na drug konec sveta za lepe počitnice. Tudi pri nas v Laškem lahko preživi sproščen dih, uživaš v termalni vodi, raziščeš okolico, se podaš na sprehod ali pa kolesarski izlet in si vzameš nekaj časa zase in pa za svoje bližnje.
2: Gregor, kaj pa Termana klub? Tam je vedno en kup ugodnosti, kako se včlaniti oziroma kakšne so koristi, če smo člani Termana kluba?
3: Ja, ko pa govorimo o rednih obiskovalcih, je pa škoda, da ne bi omenili še našega Termana kluba. Veliko naših gostov ga že uporablja, marsikdo v bistvu sploh ne ve, da je članitev popolnoma brezplačna. Če nas obiščeš večkrat na leto, se članstvo res splača. Z njim namreč prejemaš posebne ponudbe, različne ugodnosti in pa dobroimetje, vse skupaj pa je zdaj še precej enostavnejše, saj se lahko včlaniš kar preko spleta in pa svojo digitalno kartico prejmeš praktično v hipu. Tako imaš vse svoje ugodnosti vedno pri roki.
2: Gregor, hvala za predstavitev ponudbe in lep pozdrav v Laško.
3: Hvala Nena tudi tebi, pa še povabilo obiskovalcem. Vse informacije o kopanju, poletnih ponudbah in pa seveda Termana klubu najdete na spletni strani termana.si. Se vidimo v poletni družbi dobrega počutja.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.
1: Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2v sdizlake.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Na Poljskem strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Neznani leteči predmet je davi strmoglavil in eksplodiral blizu vasi Tarnova kolonija na vzhodu Poljske, sta danes poročila poljska vojska in gasilci. Podrobnosti o predmetu Varšava ni podala. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi. Reševalci prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal vetr vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V poslu se ne zanašate na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumski pušalc.
1: Lepo pozdravljeni v Kumskem pušalcu. Današnjo oddajo začenjamo z uspehi, ki dokazujejo, da učenje nima starostne omejitve. Na Zasavski ljudski univerzi so tudi v zadnjem polletju dosegli številne pomembne mejnike. Poklicno maturo je uspešno opravilo 15 udeležencev, 5 udeležencev pa je uspešno zaključilo program priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije. 9 odraslih je zaključilo osnovno šolo za odrasle, posebno priznanje za zbrane marjetice pa je prejelo 13 udeležencev. Skupaj z zavodom Aspira so na ZLU uspešno pridobili Erasmus Plus projekt Art of Change, v postopku nacionalne presoje Andragoškega centra Republike Slovenije pa so prejeli tudi vseh 18 možnih točk za nadaljno uporabo znaka kakovosti POKI. Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. S projektoma Večgeneracijski center Zasavje Plus, temeljne kompetence Zasavje, Univerzo za tretje življenjsko obdobje ter drugimi programi omogočajo brezplačna izobraževanja, svetovanje, delavnice, medgeneracijsko povezovanje, razvoj digitalnih in življenjskih kompetenc ter priložnosti za osebni in poklicni razvoj vsem generacijam. So pa tudi del nacionalne kampanje Lahko.se in koordinator tega projekta za Zasavje. Pomemben del njihovega delovanja je tudi brezplačno svetovalno središče Zasavje, kjer lahko odrasli pri svetovalkah za izobraževanje dobijo dragocene informacije in strokovno podporo pri odločitvi in načrtovanju izobraževanja, razvoja kariere ali vrednotenju že pridobljenega znanja. Z novim študijskim letom 2026-2027 pa vpisujejo v srednješolske programe, osnovno šolo za odrasle, številne neformalne programe, brezplačne delavnice in tudi aktivnosti za vse generacije.

0: Radijski pušec.
1: Vspomin na rojstni dan Latka Korošca, velikega opernega pevca, svetovnega slovesa, bo ustanova Fundacija Latka Korošca pred Weinbergerjevo hišo v ponedeljek 3. avgusta ob 11. uri ob njegovem spomeniku priredila dogodek, na katerem bodo izvedli tradicionalni dogodek z uvodom ari in napeval iz bogatega repertoarja. Spregovorili bodo tudi o spominih na Latka Korošca, položili cvetje in zaključili z njegovimi arijami. Fundacija Latka Korošca skupaj s kulturnim centrom Delavski dom Zagorje ob Savi skrbi, da čim več obiskovalcev Zagorja obišče spominsko sobo Latka Korošca in tako spozna velikega umetnika, ki se je rodil v Zagorju ob Savi.

0: Vrhunski pušelc.
1: Nogometaši specialne olimpijade Slovenije nastopajo na mednarodnem turnirju Genuine Cup 2026 v Houstonu, enem največjih svetovnih nogometnih dogodkov za športnike z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom. Turnir poteka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije in specialne olimpijade Slovenije, v spredju pa sta fairplay in vključevanje. Slovensko odpravo sestavlja 14 igralcev. Med njimi so tudi uporabniki VDC Zasavje, spremlja pa jih 5-članski strokovni štab. Nastop je tudi simbol 30-letnega sodelovanja med Specialno olimpijado Slovenije in Nogometno zvezo Slovenije ter 30 letih specialne nogometne lige. Slovenci so tekmovanje začeli z dvema neodločenima izidoma. Proti Romuniji in Albaniji sta se obe tekmi končali z rezultatom 1-1. Vodja ekipe Domen Počeha iz VDC Zasavje je po uvodnih nastopih povedal, da je ekipa prikazala dobro igro in se že veseli naslednjih tekem. Reprezentanco danes čakajo še obračuni za razvrstitev.

0: Romski pušeljc.
1: V letošnjem letu se je v trboveljski bolnišnici rodilo 191 otrok. Od torka 21. julija do torka 27. julija pa 8, 3 deklice in 5 dečkov. S tem smo v Kumski pušeljc povezali dogodke za ta teden. Zdaj pa nabiramo in zbiramo nove in jih povežemo skupaj zopet čez teden dni.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
0: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2ve sdizlake.si.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Zagorju danes osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Občina Litija prenovila igrišče na trgu na stavbah pri kulturnem centru Litija. Vreme, sončno in vroče bo. Danes večer bo v Zagorju ob Savi osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj. Slovesnost se bo začela ob 19. uri v gledališki dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi. Kulturni program pa bodo obogatili člani Tria Vivere. Praznično dogajanje se bo nato nadaljevalo v petek in soboto. Več zagorski župan Matjaž Švagan.
2: Mi praznujemo 730-letnico prve omembe, zato smo izdali posebno zloženko oziroma časopis. Prav tako smo navedli uspehe v zadnjem obdobju, ki smo jih skupaj naredili v občini Zagorje ob Savi. Vedno pravim, da tukaj ni en ime in priimek, ampak za vsemi uspehi stojijo vse občanke in občani naše občine. Mi imamo vedno prvi vikend v avgustu, imamo Zagorsko noč, imamo noč pred Čijo, tako da 31. imamo Jugo nostalgijo skupino iz Kranja, potem Severino, potem je Zagorska noč, kjer je mehanika skupina iz naše doline, potem so flirti, no dobili smo tudi skupaj duet Rudana in pa Vilija Resnika, no na tržnici bo Zvita Feltna.
1: V soboto dopoldne bo potekal tudi tradicionalni vzpon na Zasavsko sveto goro, v soboto zvečer oziroma od 18. ure dalje pa tudi tek po Zagorski dolini. Glasbeno dogajanje pa se tako v petek kot tudi soboto prične ob 21. uri. Občina Litija je prenovila otroško igrišče na trgu na stavbah pri Kulturnem centru Litija. V sklopu prenove so odstranili dve dotrajani igrali in postavili novi, s čimer želijo otrokom zagotoviti varnejši in prijetnejši prostor za igro. Za dobavo in postavitev novih igral so namenili nekaj več kot 8000 evrov. V sklopu prenove so tako uredili nova igrala, pripravili temelje in montažo. Na občini Litija napovedujejo, da bodo zaradi večje varnosti na igrišču uredili še varnostno podlago z nasutjem dodatnega peska. Dodali so še, da želijo postopoma posodobiti otroška igrišča na drugih lokacijah, pri čemer pa bodo upoštevali razpoložljiva proračunska sredstva, dejanske potrebe občanov in priporočila varnostnega inženirja. Od danes je razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana pa so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija pa bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa okoli 34 stopinj Celzija. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj bomo namerili okoli 17, čez dan do 33 stopinj. Tudi v prihodnih dneh bo zelo vroče in sončno.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktualkum.
6: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
7: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
6: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
8: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, 2-3-7-6-6.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci, lep pozdrav pa tudi direktorju Zasavskega muzeja Trbovlje, Bogdanu Štehu, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Danes bova govorila o projektu, kjer boste prvič prevzeli vodilno vlogo, gre za Erasmus Plus. Projekt, nam lahko poveste malce več?
2: Ja, z veseljem. Bili smo uspešni na razpisu programa Erasmus Plus za izobraževalne vsebine v Evropi. Povezali smo se tukaj še z eno institucijo iz Trbovlje, srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje in pa srednjo šolo iz Ivanič Grada na Hrvaškem. Skupaj bomo razvijali interdisciplinarni modul, kjer bomo primerjali na en stran dejavnost iz preteklosti, rudarstvo, ki je bilo seveda zelo prisotno v Trbovljah, in na drugi stran današnje kriptorudarjenje in sodobne digitalne tehnologije. Na ta način želimo v poklicnih srednjih šolah spodbuditi prek tistih stvari, ki so njim blizu, se pravi tehnologije, tudi zanimanje za ta drugi del, se pravi za znanje iz preteklosti, ki mogoče samo po sebi pri teh dijakih ni toliko prisotno in pa lahko na tak način pokažemo, da gre tudi tukaj za zanimive stvari, ki se povezujejo tudi z njihovimi glavnimi interesi. Tako da jim bomo dali možnost, da spoznajo rudarjenje z vsemi posledicami, ki jih je tukaj pustilo in primerjajo malo potem, kakšno je, to bili recimo proizvodni procesi, kakšni so bili poslovni procesi, ki so zadaj za tem rudarjenjem. In primerjajo to z današnjim sodobnim digitalnim poslovanjem, kriptorudarjenjem, umetno inteligenco. In kar je tudi zanimivo, primerjajo potem tudi vpliv obeh industrij oziroma obeh tehnologij na okolje, ki presenetljivo, zdaj tako v teoriji, kakor smo se pogledali, je kar precejšnje. Tako da znajo tukaj priti zanimivi zaključki. Eno so čisto strokovne zadeve, se pravi, da obe šoli in hkrati, ker je to evropski projekt, ki je namenjen potem širši javnosti, lahko tudi druge šole potem uporabljajo ta pilotni projekt takega načina sodelovanja predmetnega. Na drugi strani bojo tudi sami dijaki ob pomoči potem mentorstva in muzeja in učiteljev njihovih šol pripravljajo razstavni projekt, ki bo tematiziral potem te razlike in hkrati podobnosti med nekdanjim rudarjenjem in današnjimi sodobnimi tehnologijami.

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z direktorjem Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdanom Štehom in sicer o projektu Erasmus+. Odkje sploh ideja za takšen projekt? Primerjava kripto, rudarjenje v preteklosti.
2: Zorela je zadeva ob obisku z občinsko delegacijo, ko smo bili v Ivanič gradu in v pogovorih z obema šolama, smo ugotovili, da vsem se zdi, da je vsem pomembno, čeprav smo smerjeni zdaj kot družba v prihodnost, da vemo tudi, odkot smo prišli in da je vse, kar se danes dogaja, nastalo na temelju nečesa, kar prišlo. In srednješolska populacija je dejstvo, da je v muzejih podreprezentirana, kar se obiskovalstvo tiče, sploh, če gledamo izven teh šolskih obiskov, ki jih tudi saj z našo tehniško šolo zelo dobro razvijamo in gojimo. Tako da je to, tukaj vidimo priložnost, da tudi dolgoročno mlade prepričamo, da se poslužujejo v muzeju, da smo tudi mi lahko aktualni in da se tudi pri nas marsikaj zanimivega najde. Poleg tega pa ravno s tem projektom, kjer bojo oni vključeni kot aktiven udeleženec pri pripravi tudi vsebin, dajemo tisto mladim, kar si oni danes želijo. Ne samo, da so pasivni obiskovalci, da samo sprejemajo, kar jim mi dajemo v muzeju, ampak da so oni so kreatorji vsebin, ki bodo noter, da so nekaj tudi oni raziskovalci. In to je čist nekaj, kar si želimo v našem muzeju, da to radovednost spodbudimo in jo potem tudi z našo pomočjo lahko te mladi potem pridejo do svojih zaključkov in s tem je to znanje, ki ga pridobijo, ostane še toliko bolj pri njih v glavah. To je pa pomembno, konc koncev vidimo v današnjem času, da se na lekcije iz preteklosti malo pozablja. Tega izhaja tudi marsikatera anomalija, ki jo smo jo priča danes. Če je to tudi možnost, da to popravimo, smo seveda pripravljeni. Hkrati je pa tudi ena lepa priložnost za Zasavski muzej Trbovlje, da bolj stopim proti tem evropskim projektom. Jaz verjamem, da se bomo tudi ob vodenju tega projekta marsikaj naučili, kar nam lahko pomaga tudi v nadaljnih korakih.
1: Mogoče samo še to, nisva povedala, koliko časa bo trajal projekt in pa to, da že kmalo seveda vas obiščejo tudi vaši soizvajalci oziroma partneri projekta, bomo tako rekla.
2: Tako je, se pravi, trajal bo projekt do spomladi 2028. Skupna vrednost projekta je že za 1000 evrov, to je v evropskih termini mali projekt, ampak za nas recimo so to kar pomembna sredstva, tudi v luči tega, da želimo poleg stalnega financiranja pripeljati tudi še druge vire financiranja. Most predvsem zato, da lahko si privoščimo v še kake dodatne vsebine potem na ta račun muzeju. Začnemo z izvajanjem v oktobru, prav že dokaj malo, tako da predvidevamo, da se bomo partneri na nekem neformalnem sestanku tukaj dobili že konec avgusta, kar je dobro nekatere stvari zdaj iz prijavnice, spremeniti tudi malo bolj razumljiv jezik, da vsak ve, kaj točno je njegova naloga, da že začne misliti do oktobra, kako se bo lotil te naloge in s tem verjamem, da bo tudi sama izvedba veliko bolj tekoče tekla, da bomo brez problema in brez večjih dram pripeljali potem ta projekt do zaključka in da bo dejansko pustil nek pečat in nekaj za sabo potem tudi.
1: Ja, mi vam želimo seveda, da bo projekt čim bolje stekel in potem tudi tekel. Zagotovo, Bogdan, pa se bomo še slišali v času izvajanja projekta.
2: Nedvomno, bomo z veseljem kaj povedali, kako napreduje.
1: Hvala lepa in srečno.
2: Srečno.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
7: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
6: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
8: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
7: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
6: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
10: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
11: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji poročajo o treh žrtvah, ki so umrle v napadu na otok Kšem. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
10: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
8: Skater.
11: Obrata mala, mi sta pa sele.
8: In ansambl Stil.
12: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
13: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se vračamo v čas druge svetovne vojne in spoznavamo zgodbo Kamniško-zasavskega odreda, ki je bil ustanovljen 15. februarja 1944. Nastal je iz Kamniško-zasavske terenske čete, specialne čete in minerske čete. Njegova ustanovitev je zapolnila praznino, ki je nastala po odhodu Šlandrove brigade in štaba 4. operativne cone z tega območja. V Zasavju je deloval predvsem drugi bataljon, ki je skrbel za prehode mobilizirancev čez Savo proti Dolenski. Hkrati pa prevzema orožje, strelivo in drugo vojaško opremo. Pomembno vlogo je imela tudi minerska četa, ki je z nenehnimi diverzijami močno ovirala nemške transporte po železnici proti Italiji in Balkanu. S tem je okupatorja prisilila, da je velik del svojih sil namenil varovanju prog in odpravljanju poškodb. V nadaljevanju bomo spremljali eno najbolj drznih akcij Kamniško-zasavskega odreda. Kaj točno se je zgodilo, vam zaupamo kmalu.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Ena najpomembnejših tarč kamniško-zasavskega odreda je bil železniški most v Mošeniku, ključna prometna povezava na progi med Ljubljano in Zidanim mostom. Partizani so ga dolgo opazovali, izdelali natančne skice in pripravili načrt miniranja. Julija 1944 so minerci pod most namestili 20 vreč razstreliva. Ko so se po opravljenem delu umaknili na varno, je silovita eksplozija porušila približno 3/4 mostu. Nemci so zgradili zasilni leseni most, vendar so ga borci že čez nekaj tednov zažgali. Septembra istega leta je sledila nova akcija. Partizani so napadli nemško utrdbo ob mostu. Minerska četa ga je znova razstrelila, po večurnem boju pa se je posadka bunkerja predala. Nemci so utrpeli velike izgube, partizani pa so zaplenili orožje, strelivo in drugo vojaško opremo. V sklepnem delu oddaje bomo spoznali še druge sabotaže, ki so zaznamovali delovanje kamniško-zasavskega odreda.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Od Citule do Kulma. Sabotaže kamniško-zasavskega odreda se niso končale pri Mošeniku. Minerci so redno poškodovali železniško progo, da bi čim bolj otežili okupatorjeve transporte. Eden najbolj odmevnih dogodkov se je zgodil spomladi leta 1945, ko je oklepni vlak pri Renkah zapeljal na potaknjeno mino. 120 ton težka lokomotiva se je prevrnila v reko Savo in obstala v vodi vse do leta 1950, ko so jo izvlekli ter obnovili. Po uspešnih akcijah so pomembno vlogo odigrali tudi domači obveščevalci in železničari, ki so partizanom posredovali podatke o premikih vlakov in nemških enot. Kamniško-zasavski odred je bil hkrati oporišče za druge partizanske enote in je v odločilnih mesecih vojne prispeval številne borce drugim brigadam. Marca 1945 je štel že 226 borcev. Njegovo delovanje je pomembno prispevalo k odporu na območje Zasavja in ostaja pomemben del zgodovinskega spomina teh krajev. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam prijeten dan in nasvidenje do prihodnjič.

0: srce. Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
9: Na cestah so upočasnitve v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar-Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Upočasnjena vožnja je tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Upočasnjeno je na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po podatkih policije je bil bazen s tobogani, ko je van trčila druga oseba, ki se je spuščala po toboganu. Otrok se je pri tem huje poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico, vendar ni v življenjski nevarnosti. Policija za zdaj ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, preiskava pa še poteka. Ob tem opozarja na dosledno upoštevanje kopališkega reda in navodil reševalcev iz vode. V zavodu reševalni pas opozarjajo, da številni vozniki ob zastojih še vedno ne oblikujejo pravilnega reševalnega pasu, čeprav lahko s tem rešijo življenje. O prometnih nesrečah vozniki in potniki ne smejo izstopati iz vozil, saj je to lahko smrtno nevarno. Na Darsu in Agenciji za varnost prometa ob poletni gneči svetujejo počitek pred vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti ter redne postanke za nadaljne počitke in hidracijo. Anže Albrecht zavoda reševalni pas pravi, da je kršitev sicer manj, vendar jih še vedno opažajo in da je izkoriščanje reševalnega pasu zavržno dejanje. Opozarja, da naj se na pot odpravimo pripravljeni.
2: Letošnje razmere na cestah bodo ponovno zelo goste, po domače povedano, res dajmo se na pot odpraviti pripravljeno, zvede se boj prigrizki, preverimo prometne informacije.
1: Mladega kačarja Burjo, ogroženega orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubil električni udar daljnovoda. Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so njegovo gibanje spremljali satelitsko napravo, ki je pokazala, da je ptica priletela na srednje napetostni daljnovod. Opozarjajo, da električni udari predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Prijeten preostanek popodneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Žana.
4: Tukaj,
3: ja,
4: evo me.
3: Se vem.
4: Danes popovdne bo večinoma jasno, je pa treba povedati, da nekaj kopaste oblačnosti pa vseeno bo, in to v alpskem svetu. Naj se nabere nekaj teh ukopenin, drugače temperature.
3: Super, pa te reš, da naredijo nekaj tam gor, zato da na avto kuročne.
4: Tako, ja. Drugače pa temperature med 32 in 37, jutri zgodbo ponovimo.
3: Drugače šofirate skupaj z aktualom, potem verjetno že veste, če pa ne, pa zdaj povem, da je na štajerski avtocesti promet oviran proti Ljubljani. Na izvozu Trojane okvara vozila, kar pomeni za tovornjake, da je izvoz zaprt. Sosebne avte se da še skus prideti, zastoje imamo pa na Primorki, na klasičnih mestih štajerska avtocesta, prav tako in še na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lesce Bled in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Ja, Žana, Rudi, Papundi, smo z vami, živijo, hvala, aktualovci. Danes je čas za malo, tukaj smo, Žana, zelo dobra, geografije v glasbenem dvoboju.
2: Sem zato kemija.
3: Jaz sem to imel na maturi, tako da.
2: Jaz tudi, koliko spisal?
3: Alo, gremo naprej.
2: Ne, tri sem imel. Jaz ne bom odgovorila na to vprašanje.
1: Proti Istri ali proti Dalmaciji? To je vprašanje, ne glede na to, koliko si pisal.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
2: Se ne vedno, kam ne zavijam.
1: Se vem, Žači, kdo ti je zdaj bolj pri srcu, kdo je na tvoji strani?
2: Dajmo tako, če po zemljevi... Ne, če mi ni treba dejansko se odločiti, a ne tako pet levo ali desno, bom rekla, ni ga čas Dalmacijo.
1: Dalmacijo! Žabica, a ne, žabica.
2: Ne, a veš me, pač... To je tako, na Dalmacijo me res svežejo lepi spomini, sta najboljša glasba, pa cel dopusti.
1: Prav hitri so.
2: Ja, polako. Tako da ta je moja.
1: Prav, pa šibejte in povejte, katera pesem je vaša najljubša, ker proti Dalmaciji ima Rudi še eno dobro občokriku. Kam ti pelješ, Rudi? No,
3: jaz vas peljem, oziroma z mano greste skupaj Istro, na lov na ene prav posebne rožce.
1: Oh.
3: Blond rožca, blond.
1: Istrijanke so blond, Istrijanke.
2: Točno to, Matija, zdaj povaja, so Istri sam blondinke.
1: Matija, so Istrijanke blond.
3: Ne,
1: prav. Ne,
3: pol...
1: Kaj pa spodej?
2: Ti moraš na Švedsko ali nekam človek.
3: Tud, tja bomo tu čili. Štokholmska ruža moja.
2: Ni več, tam ni več blondinke,
1: sami se rečala. Kukor, aktualoci, oni da ni se sama zmenite, vi pa povejte, katera pesem je una, ki jo bomo jutri slišali.
5: Kaj? Nič ne ušnajdi, v isti so take barve džinđeraste.
1: A džinđer?
5: V redu. To
1: je. Se pravi, kad na Irskem. V redu, vse več ne veš, kdo je
5: do.
1: Prav, dol. Važno je, da vemo, kjera pesem zmaga. Radio Aktual, pite si Instagram in Facebook, izberte Istrijanko ruža moja ali pa Dalmacijo. Okay. V vsakem primeru bomo pel.
2: Bomo pel, ja.
1: Bomo pel.
3: Mm-hmm. Zdaj moram drgam na dopustijo.
1: Ne, Rudi, važen je sam, da greš na dopust, neč drgam.
0: Aktualni zmagovalec
1: je... Dopust je tam, kjer je srce, ali pa tam, kjer je Oliver Dragojevič. In se vemo, včeraj je bil Oliver je v dan in na aktualu smo izbrali, ja, itak najboljšo možno pesem, ne? Neka se drugi raduju in se res, na aktualu.

0: Ludilo bravo. Yeah.
1: Molim?
2: Put your hands together.
3: Radio Aktual Kum.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Novo na aktualu.
3: Pensate, che moriría sin ti.

0: ker smo želi pri zlatih stvarih, zlato žari tako zelo, da ga imam malo dost.
1: Mislim, ja, lahko tudi temu tako rečemo.
0: Ja, seveda.
1: Lahko pa uživamo vroče poletne dni.
0: Pri 37 stopinjah, lepo te prosim, niso. Ni 37 let, 37 stopinj.
1: Ja, res je, 37 jih imamo, ampak dajmo se jih držati, ker že zelo kmalo bomo tudi pogrešali to toploto oziroma vročino. Zdaj le naprimer 33 Črna na Koroškem, 34 Murska Sobota, 35 Trbovlje in Celje, v Kranju ena stopinja več in 37 na slovenski obali. Vroče bo se vsaj do konca tedna, pa če ne lažajo internet, neti, potem tudi v naslednji teden se tole vse lepo razpotegne. Tako da, kaj ćemo? Tako je, vroče, voda, senca.
0: Hladilnik.
1: Sladoled.
0: Slavo.
1: Mi pa čevapčiče.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če šofiramo skupaj, kličemo informacijski center AMZS, tako da en lepo zdrav.
3: Lepo zdrav iz infocentra AMZS. Z vami sem Marija Pavšin. Trenutno beležemo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtem in Rabor Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pot se tam podaljša za približno 45 minut. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi obmejne kontrole na avstrijski strani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Vozniki prosimo, da v zastojah ustvarijo reševalni pas ter vozijo strpno in previdno.
0: Najlepša hvala, Meri, če pa najdete še kakšno radarsko 08013 02.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moje srce.
5: Aktualno.

0: več si rekla. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po podatkih policije je bil bazen s tobogani, ko je van trčila druga oseba, ki se je spuščala po toboganu. Otrok se je pri tem huje poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico, vendar ni v življenjski nevarnosti. Policija za zdaj ni ugotovila znakov kaznivega dejanja, preiskava pa še poteka. Ob tem opozarja na dosledno upoštevanje kopališkega reda in navodil reševalcev iz vode. V zavodu reševalni pas opozarjajo, da številni vozniki ob zastojih še vedno ne oblikujejo pravilnega reševalnega pasu, čeprav lahko s tem rešijo življenje. O prometnih nesrečah vozniki in potniki ne smejo izstopati iz vozil, saj je to lahko smrtno nevarno. Na Darsu in Agenciji za varnost prometa ob poletni gneči svetujejo počitek pred vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje in omejitev hitrosti ter redne postanke za nadaljne počitke in hidracijo. Anže Albrecht zavoda reševalni pas pravi, da je kršitev sicer manj, vendar jih še vedno opažajo in da je izkoriščenje reševalnega pasu zavržno dejanje. Opozarja, da naj se na pot odpravimo pripravljeni.
2: Letošnje razmere na cestah bodo ponovno zelo goste, pa domače povedano, res dajmo se na pot odpraviti pripravljeno, zvede se boj prigrizki, preverimo prometne informacije.
1: Mladega kačarja Burjo, ogroženega orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubil električni udar daljnovoda. Strokovnjaki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije so njegovo gibanje spremljali satelitsko napravo, ki je pokazala, da je ptica priletela na srednje napetostni daljnovod. Opozarjajo, da električni udari predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Prijeten preostanek popoldneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vežem.
9: Jasno, vroče, brez toče, do 37 stopinj danes jutri in do nadaljevanja. Mislim, zaenkrat tako piše, da ne bo. Sicer pa velika toplotna obremenitev, ki se bo še stopnjevala in velika požarna ogroženost.
8: Okvara vozila, ker tudi mašine niso vse mogočne, zaprt je vozni pas Gorenjske avtoceste, tako da previdno proti Ljubljani, med priključkoma Brezje in pod Tabor, pa zastoj na Primorki na klasičnih mestih Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ste podkrili radarsko kontrolo na Primorki za predorom Kastelec v smeri Kopra, tako da res previdno in če najdete še kakšenega, pa kakšno fajn, res osvežujočo vodo ali pa ki podoben ga nič 80, 13, nič 2, pa počas pa previdno in se slišimo.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno. Open roll. Z vami. Čau, živjo. 11 čez četrto. Zdaj, če kdo ve slučajen, prosim lepo številko od tem gor, da lahko damo odpoved. Ker če boste na soncu, danes se gremo čez 40 stopinje, ja, že naprej rekla.
1: Ne biti bit zuni na soncu, ne biti tam.
2: A ja, res, ja. Kaj pa če moraš biti? Lažje reči, kakor pa če moraš nekaj dejansko narediti oziroma nekam dejansko iti.
1: Dobro, dobro. A veš, kaj zdaj prav razmišljam? Zdaj prav razmišljam.
2: Nehaj.
1: Sploh nisem videla dinozaura se to tega itak spomnila. Ja, kako je bilo po tistih časih, ker ni bilo klime? A veš, nisem, klime so koliko to leto
2: obstaja? Koliko, dve leti imam jaz.
1: Ja, ne, ne, ampak, a veš, wow.
2: Jaz se dobro
1: spomnim. Ja, jaz
2: se dobro spomnim. Nisem bila nič doma. A se spomniš, Bunti? Nismo imeli klime v flat v stanovanju.
0: Jaz bila premen doma. Točno, ja.
1: In kako si se hladila?
0: Jaz sem se rodil s klimo.
1: A ja, okej, kako si se pa hladila ti?
2: Ne, drugače, iskreno, jaz se res dobro spomnim časov, ko nismo imeli klime doma, ker, kot rečeno, še dve leti nazaj je nismo imeli. In ves čas vse odprt. Pač rolete na pol spuščene, odprti balkoni, odprta
1: okna. Pa vsi
2: nagi,
1: pa vsi goli, ko šta boš.
2: Eto, vidiš. Zmagovalna, ne, Rudi?
0: Mislim, če sprašuješ, kako smo živeli pred klimo, nismo živeli. Ja. Nismo živeli.
1: Mislim, glede na to, da so bili pržani nagi, kar dom s klimo, kar še odstranite.
2: Ne, ampak
0: Rudi!
2: Res je zanimivo, kako smo se mogli včas znajdeti, a ne? Tudi, jaz če se spomnim malo svojega otroštva.
0: No, ok, dejdemo pa tako narediti, ker veliko je verjetno še med vami aktualovci takih, ki mogoče nimate klime, ali vam je pa crknila, ja. Pa wow, tudi boh ne dej, da je crknila.
2: Kaj je čisto normalno, no, a ne?
0: Ja, stvari crknejo, a ne?
2: Ja, absolutno.
0: Ni. V glavnem, kako pomagati, kako se ohladiti doma, na vrtu, v avtu, če boh ne dej, a kaj, če vse odskap odpreš, se izvune bilo ročk not.
2: Ja, no. So določeni prijemi, jaz se jih spomnim, malo sem jih že pozabila, tako okay. Da aktualovci, aktualovki, dejte nam malo povedati, kako smo se hladili ali pa kako se še vedno danes hladite.
0: Pomagajmo, žanini demenci. Ja. Nič ti rena, 30, 40, 50, kako ohladiti ljudi brez klime. Dajmo na pomoč vsem ostalim aktualokam, aktualovcem, pa živalcem, konc koncov.
3: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
5: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Djevojačko veče, zdaj vemo, zakaj je pol roče. Ne, Žanček.
1: Sam še 12 ur, pa bo tam enih 14 stopin.
0: Kje?
1: Ja, kjerkoli.
0: Ne, se bo skledilo.
1: Zjutraj, a veš, da je najbolj hladno?
0: Govori nam.
1: A veš, da je najbolj hladno?
0: Ker spim.
1: Vem, ti takrat spiš, ampak naša jutranja ekipa se takrat zbuja, tako da včasih smo se tudi mi dva. Se pravi, ko se začne danit. Takrat je najbolj hladno in takrat bo 14 oziroma 15 stopin. Zdaj jih je pa 45.
0: Ne,
1: ni jih 45. Jih je pa res 32 na Ptuju, 33 na Bledu in v Kranju, 34 Izola, Koper, 35 Maribor in Črna na Koroškem, pa 36 Ljubljana in Trbovlje. Do konca tedna pa še v naslednji teden še vedno surfamo po vročinskem valu. Probamo si ga narediti luštenga, lej, ker se pečemo kot čevapčiči vsak dan, ne? Pustljavi celi, odajvarja.
0: Ja, no, zdaj to.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Dragi naši čevapčiči, ki ste pa v avtu, kaj ne vam rečem drugega, kot da klimo do konca in predvsem veliko vode, če greste šele na pot, imamo pa nesrečo in zato oviram promet na Dolenjski avtocesti, previdno proti Novemu mestu, pred priključkom Višnja Gora. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Abrezje in Podtabor, tukaj gre za okvaro vozila. Pa radar je na Primorski avtocesti, zanimivo, to se pa ne okvara, ne? Za predorom Kastelec v smeri Kopra, če ga najdete še kje, nič 80-13, nič 2.

0: To je aktualno.
1: Ja, in še eno posebno opozorilo, preden nadaljujemo z zabavnejšimi temami. Višnjegorski klanec, tam se je zgodila huda prometna nesreča v smeri Dolenske kot take, na Dolenski avtocesti. Dva avta in ovirata promet, v bistvu izpolnjujete kupončke in dodatno ovirata in je zares velika nevarnost na leta, tako da počas.
2: A to se sploh še izpolnjuje, a ni tako, da ni?
1: No, vsem, me veseli, da ne veš.
2: Ok, ne vem.
1: Se predvsem mora izpolnjevati. Drugač smo pa izpolnjevali predvsem, ko bi šel rekel, želje tistih, ki nimajo klime, kako se ohladiti.
2: Danes malo probamo se spomniti oziroma gremo malo v preteklost, kako smo se hladili včasih, ko še ni bilo klim. Za mene, kot rečeno, še 2 leti nazaj, tako da se še predobro spomnim. Rudi, na primer, nima pojma. Ne?
3: Jaz sem zadnjič probal en nasvet iz TikToka za vse tiste, ki nimamo klime doma.
2: Ti tudi nimaš doma v stanovanju?
3: Ne, v stanovanju nimam. Ampak o bloku živim, pa ti tako vse vroče.
4: Dobro,
3: ampak
4: gledaš.
2: To je tudi po cele dneve na šihtu, jaz ga razumem.
1: Veš, da žadam, da je veliko več na šihtu, dokler ni imela klime 2 leti nazaj. Pred 3 leti jo ni spravo domov.
3: Uzela magla.
2: Napovej, kaj si poskušal?
3: Ventilator. Pa led za ventilator. In sem probal in neki celo pomaga, ampak ni to to.
1: Ja, no, redo.
3: Ni to to.
1: Haro!
5: Je za klimo. Mi tle na Notranjskem ima nobena hiša klime. Delamo na soncu, smo kmetje, nam ni nečuroče. Imamo bolj kamnite hiše, ker je noter, da se pregeba, kot pa da ti je vroče.
1: Dobar.
5: Ampak če si vajen delati na soncu, delati.
1: A pri 37 stopinjah?
3: Ja, Bundi, prijazna aktualo, ki te je dala v bistvu glihkar na svet.
1: Kamen.
3: Da nis navajen vročine, tako da jaz ti predlagam, da se postavaš zuri na sonce.
1: Kuk še 10 leti rabam, da se navadam na
3: ne,
1: to vročino.
3: Ne, premal si na soncu pomoč.
1: Rudi.
2: Mene Bundi bolj skrbi.
1: A bi še ti smalo na sončka malo, a tako le?
3: Ne, gre vraj dovolj.
1: A pa zavod sonček, kaj prav? Sonček.
0: To je aktualno.

0: Valkum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, s vami sam Anja Brečko. U času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdani župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Žana pol navija, tako da Žana izvoli.
4: 5 minutes past 5 in še vedno...
3: Desdena za uro, ampak za temperaturo, za to vreme poletno.
4: Vroče je, ne, sej bodimo pošteni, res je mogoče za 1 centimeter prevroče, ker imamo kar 35 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Mogoče
3: tako zelo, da Žana men krade ventilator.
4: Ja, sem ga tudi prej lesi sozila. In tako zelo vroče bo še vsaj naslednji teden, torej do konca tega tedna in vsaj še naslednji teden vročinski val z... Kaj ne rečem, s čim? Vse ne vem,
3: ja,
4: s čim.
3: Ja, ne vem, s čim.
4: Z ledom.
3: Ja.
4: A to paše?
3: Z ledom.
4: Ledom.
3: Na paše, kar kol, vse ne vem, kva paše.
4: To je to.
3: Se zdi, da vse ta vročina moca komarjene, a ne, Žana, ne reč. Zaprtje pa vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Tabor zaradi ukvare vozila, pa zastojo imamo še nekaj na primorki, na klasičnih mestih pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Ni pa radarjev, ni policijski kontrol, če jih odkrijete, pa sam povete, kam so se skrili falotki na 08013 02.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual KUM.
1: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Aktualova spletna stran.
5: Radioaktual.si.
4: Akcije, fotografije, dogajanje.
5: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
4: Aktualova spletna stran.
5: Vse, kar potrebujete.
4: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: Ampak ne preveč blizu, ker je vroče in sam še bolj bo.
1: Ne vem, kako.
0: Ko si resno pogledala, da nisem več verjel, kaj
1: ne
0: govorim.
1: Ne vem, kje je meja. Meja je ne bo.
0: Ni meje, ni meje.
1: Res prišli čist do stika.
0: To je aktualova fešta, ni meje, ni temperaturi. Kaj za imamo v 37, kako imamo?
1: 37, jutro do 38, govori se o 40-ki do konca tedna. In ta vročinski val, včasih je veljal vročinski val dan, dva, tri, a ne?
0: Zdaj je to teden, dva.
1: In mi lepo surfamo na njem, uživamo. V glavnem vroče bo, sončno bo, mogoče v gorskem svetu kakšna popoldanska nevihta, sicer pa do 38, 39, vse do vsaj naslednjega tedna.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ja, tudi avtomobili crkujejo in zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas gorenjske avtoceste. Proti Ljubljani previdno med priključkoma Brezje in pod Tabor, drugače pa zastoji še zmer na Primorki, Štajerki in Radar, kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual KUM. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: нареян за моє серце.
1: Актуал. То є актуало. To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
2: Novo na aktualu.

0: Maligani je odilo kad Londona na aktualu. Dober dan in Žana Vidmar bo verjetno zdaj prebrala oziroma povedala najkrajše vremensko poročilo v zgodovini radija.
1: Premislen na sebe.
0: No, da
1: si slišala, da je to. Veš kaj, počutimo se, kot da smo v pečici, a ne, 100 ja. Stopin. In če bi mogel zbrati, bi bil raj pečena bučka ali čevapčič ti.
0: Čevapčič,
1: veš. Meso je meso. 30 stopin imamo praktično. V vseh večjih krajih po Sloveniji. 32 v Mariboru, 34 Črnomelj, 35 Kranj, 36 Ljubljana in Celje. Sončno in vroče, do 39 stopin do konca tedna, tudi naslednjega. In velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberki in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zaprti vozni pas na gorenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor zaradi okvare vozila. Stojimo še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Če še kje, nič 80-13, slište.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Biberjeve čevlje z nastopa na nogometnem svetovnem prvenstvu prodali za dober namen. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za $24,600, kar je okoli €23,000. Sredstva naj bi namenili skladu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje selil v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno €35 milijonov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si
3: Novo na aktualu.

0: Umetna inteligenca lahko danes otroku v nekaj sekundah razloži matematično nalogo, mu popravi spis, prevede besedilo ali pa celo napiše domačo nalogo. Toda ali se otrok ob tem sploh kaj nauči? Ali umetna inteligenca otrokom pomaga razumeti snov ali namesto njih opravi ravno tisti del, pri katerem bi morali razmišljati? Danes se ravno o tem sprašujemo v rubriki Robokum. V vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič. Torej, umetna inteligenca. Ali lahko umetna inteligenca pomaga otrokom pri učenju ali jih samo poneumlja?
1: Umetna inteligenca lahko otrokom pri učenju zelo pomaga. Snov jim lahko razloži na preprost način, odgovarja na dodatna vprašanja, pripravi vaje in se prilagodi njihovemu znanju ter hitrosti učenja. Če otrok ne razume učiteljeve razlage, mu lahko umetna inteligenca isti problem predstavi z drugim primerom. Pomaga mu lahko pri učenju tujih jezikov, matematike, naravoslovja, pisanju in številnih drugih predmetih. Umetna inteligenca je lahko otroku na voljo kadarkoli in mu omogoča, da se uči brez strahu, da bi ga bilo sram postaviti vprašanje. Zaradi tega lahko otroci snov razumejo hitreje, pri učenju postanejo bolj samozavestni in dosegajo boljše rezultate. Umetna inteligenca otrok torej ne poneumlja.
0: Počasi. To je povedano precej optimistično. Umetna inteligenca otroku lahko pomaga pri učenju, vendar samo, če jo uporablja kot pomočnika in ne kot nadomestilo za lastno razmišljanje. Če otrok umetno inteligenco prosi, naj mu razloži postopek, pripravi podoben primer ali preveri njegovo rešitev, je lahko zelo koristno. Če pa samo prepiše odgovor, ki mu ga ponudi, se pogosto ne nauči ničesar. Težava je tudi, da umetna inteligenca nima vedno prav. Odgovor lahko zveni zelo samozavestno in prepričljivo, pa je kljub temu napačen, nepopoln ali pa celo izmišljen. Otroci takšne napake pogosto težje prepoznajo kot odrasli in poleg tega se morajo otroci še vedno sami naučiti brati, pisati, računati, presojati informacije in nasploh oblikovati svoje misli. Če umetna inteligenca namesto njih napiše vsak spis, reši vsako nalogo in pripravi vsako predstavitev, teh sposobnosti ne bodo dovolj razvijali. Zato umetna inteligenca sama po sebi otrok ne poneumlja. Poneumlja jih lahko način, kako jo uporabljajo. Najboljši poziv umetni inteligenci torej ni naredi nalogo namesto mene. Veliko boljše je, če ji napišemo, pomagaj mi razumeti, kako jo lahko rešim sam. Umetna inteligenca je lahko zelo dober učitelj, vendar tudi zelo priročna bližnica. In pri bližnicah velja enako kot v šoli. Hitreje, ko prideš do cilja, večje je vprašanje glede tega, koliko smo se na poti sploh česa naučili. To je bil današnji Robokum. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Prihodnič, srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Na poti proti Ljubljani na primorski avtocesti so na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano upočasnitve. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami je promet počasnejši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3 1 2 3 0 7 6 6.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prva ponovitev.
6: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
7: Pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se vračamo v čas druge svetovne vojne in spoznavamo zgodbo Kamniško-zasavskega odreda, ki je bil ustanovljen 15. februarja 1944. Nastal je iz Kamniško-zasavske terenske čete, specialne čete in minerske čete. Njegova ustanovitev je zapolnila praznino, ki je nastala po odhodu Šlandrove brigade in štaba 4. operativne cone z tega območja. V Zasavju je deloval predvsem drugi bataljon, ki je skrbel za prehode mobilizirancev čez Savo proti Dolenski. Hkrati pa prevzema orožje, strelivo in drugo vojaško opremo. Pomembno vlogo je imela tudi minerska četa, ki je z nenehnimi diverzijami močno ovirala nemške transporte po železnici proti Italiji in Balkanu. S tem je okupatorja prisilila, da je velik del svojih sil namenil varovanju prog in odpravljanju poškod. V nadaljevanju bomo spremljali eno najbolj drznih akcij Kamniško-zasavskega odreda. Kaj točno se je zgodilo, vam zaupamo kmalu.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Ena najpomembnejših tarč kamniško-zasavskega odreda je bil železniški most v Mošeniku. Ključna prometna povezava na progi med Ljubljano in Zidanim mostom. Partizani so ga dolgo opazovali, izdelali natančne skice in pripravili načrt miniranja. Julija 1944 so minerci pod most namestili 20 vreč razstreliva. Ko so se po opravljenem delu umaknili na varno, je silovita eksplozija porušila približno 3/4 mostu. Nemci so zgradili zasilni leseni most, vendar so ga borci že čez nekaj tednov zažgali. Septembra istega leta je sledila nova akcija. Partizani so napadli nemško utrdbo ob mostu. Minerska četa ga je znova razstrelila, po večurnem boju pa se je posadka bunkerja predala. Nemci so utrpeli velike izgube, partizani pa so zaplenili orožje, strelivo in drugo vojaško opremo. V sklepnem delu oddaje bomo spoznali še druge sabotaže, ki so zaznamovali delovanje kamniško-zasavskega odreda.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Od Citule do Kulma. Sabotaže kamniško-zasavskega odreda se niso končale pri Mošeniku. Minerci so redno poškodovali železniško progo, da bi čim bolj otežili okupatorjeve transporte. Eden najbolj odmevnih dogodkov se je zgodil spomladi leta 1945, ko je oklepni vlak pri Renkah zapeljal na potaknjeno mino. 120 ton težka lokomotiva se je prevrnila v reko Savo in obstala v vodi vse do leta 1950, ko so jo izvlekli ter obnovili. Po uspešnih akcijah so pomembno vlogo odigrali tudi domači obveščevalci in železničarji, ki so partizanom posredovali podatke o premikih vlakov in nemških enot. Kamniško-zasavski odred je bil hkrati oporišče za druge partizanske enote in je v odločilnih mesecih vojne prispeval številne borce drugim brigadam. Marca 1945 je štel že 226 borcev. Njegovo delovanje je pomembno prispevalo k odporu na območju Zasavja in ostaja pomemben del zgodovinskega spomina teh krajev. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam prijeten dan in nasvidenje do prihodnjič.

0: srce. Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje.
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
6: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
5: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
7: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
6: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
5: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
10: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
11: Na cestah v smeri Ljubljane so upočasnitve na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano ter v smeri proti Mariboru med Dramnjami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Ukolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.
1: Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2nive sdizlake.si.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Zagorju danes osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Občina Litija prenovila igrišče na trgu na stavbah pri kulturnem centru Litija. Vreme, sončno in vroče bo. Danes večer bo v Zagorju ob Savi osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj. Slovesnost se bo začela ob 19. uri v gledališki dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi, kulturni program pa bodo obogatili člani Tria Vivere. Praznično dogajanje se bo nato nadaljevalo v petek in soboto. Več zagorski župan Matjaž Švagan.
3: Mi praznujemo 730-letnico prve omembe, zato smo izdali posebno zloženko oziroma časopis. Prav tako smo navedli uspehe v zadnjem obdobju, ki smo jih skupaj naredili v občini Zagorje ob Savi. Vedno pravim, da tukaj ni en ime in priimek, ampak za vsemi uspehi stojijo vse občanke in občani naše občine. Mi imamo vedno prvi vikend v avgustu, imamo Zagorsko noč, imamo noč pred Čijo, tako da 31. imamo Jugo Nostalgijo skupino iz Kranja, potem Severino, potem je Zagorska noč, kjer je Mehanika skupina iz naše doline, potem so Flirti, no dobili smo tudi skupaj duet Rudana in pa Vilija Resnika, no na tržnici bo Zvita Feltna.
2: V soboto dopoldne bo potekal tudi tradicionalni vzpon na Zasavsko sveto goro, v soboto zvečer oziroma od 18. ure dalje pa tudi tek po Zagorski dolini. Glasbeno dogajanje pa se tako v petek kot tudi soboto prične ob 21. uri. Občina Litija je prenovila otroško igrišče na trgu na stavbah pri kulturnem centru Litija. V sklopu prenove so odstranili dve dotrajani igrali in postavili novi, s čimer želijo otrokom zagotoviti varnejši in prijetnejši prostor za igro. Za dobavo in postavitev novih igral so namenili nekaj več kot 8000 evrov. V sklopu prenove so tako uredili nova igrala, pripravili temelje in montažo. Na občini Litija napovedujejo, da bodo zaradi večje varnosti na igrišču uredili še varnostno podlago z nasutjem dodatnega peska. Dodali so še, da želijo postopoma posodobiti otroška igrišča na drugih lokacijah, pri čemer pa bodo upoštevali razpoložljiva proračunska sredstva, dejanske potrebe občanov in priporočila varnostnega inženirja. Od danes je razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana pa so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija pa bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, najviše dnevne temperature pa okoli 34 stopinj Celzija. Tudi jutri pretežno jasno, zjutraj bomo namerili okoli 17, čez dan do 33 stopinj. Tudi v prihodnih dneh bo zelo vroče in sončno.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. narejen za vaša ušesa.

0: Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
1: Na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramjami in Slovenskimi Konjicami so upočasnitve prometa. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi sklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Vse je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Je tiste v Kumov pospeševalnik.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini, nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prenese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. Tu je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Kumov pospeševalnik na radiju Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno AltaVisto, tako je padel tudi ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Tale novica pa prinaša vse dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modeli so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane so na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano upočasnitve. Na štajerski avtocesti proti Mariboru so upočasnitve med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro večer, ura je bila 20. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je izjavila, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to naj bi bil neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, ali se ti na trg dela ne morejo ali nočejo vključiti. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo. Huje se je poškodoval 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Evropska zakonodaja sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam pa omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, no, teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Mamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deveto mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z 10. takoj poskočila na 8. mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Mladen Grdović in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset, z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi basi komod bi mi lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, malo smo se preguncali, pa fajn zaplesali, in ker smo jih prav v tem svojem vajbu, dajmo se zdaj še malo opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zatlešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo. Prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole. Ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka. A smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu. Ko čeka.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Uživajte!

0: V Novi Lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12 in 19 uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdani župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
3: Z Aktualom imaš vedno poletno romanco.
0: Aktual, narejen za moje poletje.
4: Ni na kog se ne morem najiti.

ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Valov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj dogodkov pa ponujamo v namigu tudi mi. V sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom Art Urbana in glasbeno šolo Instrumentalko bo jutri ob 19.30 v sklopu Ptujske poletne noči zaključni koncert poletne šole glasbenih skupin. Mladi glasbeniki stari med 8 in 18 let se bodo povezali v glasbene skupine ter skupaj ustvarjali, vadili in raziskovali različne glasbene zvrsti. Jutri bo med 8 in 12 uro na Trgu Svobode v Gornji Radgoni na Kmečki tržnici dišalo po domačih dobrotah. V ponudbi bo sveži domači kruh iz krušne peči, zelenjava, klobase, med, sadje, bučno olje, jajce, testenine in še veliko drugih domačih dobrot iz bližnjih kmetij. V Parku Evropa v Kamniku bo jutri od 18. kulinarični petek, večer sproščenega druženja, kulinaričnih užitkov in poletnih ritmov. Za glasbeno vzdušje bo poskrbela skupina Slate of Friend, ki bo svojo energijo naredila večer še bolj poseben. V Grajskem parku v Ribnici bo tudi ta petek knjižnica pod krošnjami, pravlična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega grajskega parka. Čas za listanje bo jutri med 15. in 19. uro.

0: Po modrih očeh Inos Erbus pa čas, da preverimo trenutne temperature. Prevalje 25, Semič in Trbovlje trenutno 26 stopinj, v Žalcu, Ljutomeru in v Sečovljah pa trenutno merimo 27. V prihodnjih dneh bo še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroče, s čimer se bomo približali doslej najvišjim izmerjenim temperaturam v Sloveniji. Sicer bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, čez dan med 33 in 38 stopinj. Konec tedna bo še naprej jasno in zelo vroče. V soboto popoldne bodo v alpskem svetu možne nevihte. Zelo izraziti vročinski val naj bi glede na izračune meteoroloških modelov ustraja vsaj do prihodnjega četrtka.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Penso con sueño para sido.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju tokrat potujemo vse od Istre do Dalmacije z Luko

0: Naša kapitana tokrat v glasbenem ringu Luka Basi, Istrijanko Ružo Moja in Davor Borno Dalmacijo. Zdaj pa ste na potezi vi. Koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je izjavila, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to naj bi bil neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je še strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, ali se ti na trg dela ne morejo ali nočejo vključiti. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo. Huje se je poškodoval 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v Evropski uniji. Evropska zakonodaja sicer določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam pa omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ona se popeljala v novo uro, dober večer, družba, ura je odbila 10, kar pomeni, da se od tega trenutka naprej pa vse do jutra zopet družimo skupaj. Taja Arlič, sem z vami na aktualu, ampak v tejle uri se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Aktual.
1: Tega ne delam nič. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu, na aktualu.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat,
4: dober za pogledat.
3: Metropolis.
5: Živijo v Novem Metropolisu, Tomaš pa Klemen vas lepo pozdravljava in vzameva sabo. Tokrat gremo raziskvati in ugotavljati, da ne vemo tako zelo o stvari oziroma o kraju, ki ga načeloma ne bi dobro poznali. No, je pa to obmorsko istrsko mestno naselje na slovenski strani Piranskega zaliva, sedež istoimenske občine Župnije in upravne enote. V Piran gremo, ja. V ta prelep Piran. Naselje se pa nahaja na samem rtu Piranskega polotoka v neposrednji bližini Portoroža. Se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina. Ime naselja je verjetno grškega izvora in sicer iz posamostaljenega srednjegrškega pridevnika rdeč, s čimer so poimenovali rdečkaste flišne kamnine na področju Pirana. Manj verjetne so pa starejše razlage, da ime izhaja iz nekega ženskega grškega osebnega imena, keltsko Pirn, ki se je v rednem jezikovnem razvoju bil iz pomena vrh hriba ali iz latinskega pirus v pomeni hruška. No, ena od še nepreverjenih teorij o pojmenovanju naselja tudi domneva, da se nanaša na svetega Pirana, na zavetnika Cornwalla, katerega rodbina je imela grb oblikovano pa skoraj identičnega piranskemu. Nekateri pa izvor imena pripisujejo svetilnikoma, ki sta z ognjem osvetljevala vhod v pristanišče. Pirus pa je seveda grška beseda za ogen. V starih listinah se naselje omenja v začetku srednjega veka v latinščini kot Piranum, približno leta 670 Piranum in potem še Piranom oziroma Pirano 933. Depirano in potem že 1282. Piranum. Skozi kratko zgodovino mesta, ki je imel zelo pestro zgodovino, bomo probali skrajšati pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaš Zavrt.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Piranu. V drugi polovici 8. stoletja je Istra prešla izpod bizantinske pod frankovsko oblast. Leta 840 je bila priključena kitajskemu kraljestvu, leta 942 pa kot del furlanske marke vključena v nemško cesarstvo. No in pol po letu 1209 je imel položaj istrskega mejnega grofa oglejski patriarh. Že od 70. let 9. stoletja so istrska mesta občasno občutila vpliv Benetk, ampak so se kljub temu, vključno s Piranom, še samostojno razvijala in oblikovala lastno pravo in zakonodajo. Tako da so Pirančani leta 1274 sprejeli svoj statut. Piran je leta 1283 moral sprejeti oblast Benetk vse do 1797, ko je Napoleon Bonaparte Beneško republiko zasedel in razpustil. No, po propadu pa je Piran za kratek čas spadal pod Napoleonovo Francijo v času francoske oblasti. V njegovi bližini leta 1812 prišlo do pomorske bitke med angleškimi in francoskimi vojnimi ladjami, znane kot bitka pri Piranu. No, potem je prišel Napoleonov poraz v Rusiji in pri Waterlooju je Piran po določbah Dunajskega kongresa ostal pod avstrijsko nad oblastjo. Angloameričani pa so upravljali njegov severni del, cono A, ki je obsegala Trst z okolico in železniško progo Trst-Gorica. Cona B, ki je obsegala severni del Istre do reke Mirne, pa je bila pod jugoslovansko vojaško pravo. In z londonskim memorandumom iz leta 1954 je STO prenehala obstajati, cona B je pa bila priključena Jugoslaviji. Takratni. No, dokončno je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z Osimskim sporazumom, ki sta ga podpisala Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija 10. novembra 1975 v italijanskem mestu Osimo. Z osamosvojitvijo Slovenije pa je seveda Piran slovensko obalno mesto. Zavetnik mesta pa Sveti Juri. No, staro mestno prebivalstvo je bilo romansko. Če pogledamo še malo jezik, ki ga govorijo Pirančani pod vplivom Benetke, v novem veku prevladal istro-beneški govor. Od začetka 9. stoletja so po mestno zaledje prodirali Slovani in so se doseljevali tudi v mesto. Vpliv na jezikovno podobo Pirana pa je bil še več stoletij zelo, zelo neznaten. No, zdaj pustimo stat, pol si pogledamo, kakšno lušno podnebje imamo v Piranu in vso zgodovino pa pomen solin, takoj po Tomaž, ste veš kateri, a ne?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Piranu, ki ima submediteransko podnebje, podtip obalno submediteransko, se pravi podnebje oljke, za katerega so značilna dolga vroča poletja in so razmerno mile zime. Poprečne januarske temperature so više kot po večini Slovenije, znašajo več kot 4 stopinje, poprečne julijske pa so više od 22 stopinj. No, ker se samega podnebja tiče, bo najbolj šit kar tja sprobat, ne se ni daleč konc koncev. In bolj, ker se sprehajaš po Piranu, ugotavljaš, da naravne gospodarske danosti Pirana dejansko so obmorska lega in rodovitno zaledje, vključno s solinami v Sečovljah, Luciji in Strunjanu, ki je že od pred srednjim vekom spadalo k mestu. In na rtu Ronek je mejilo na ozemlje sosednje Izole, na rtu Savudrija pa na umaško območje. Po letu 1954 sta Kaštel in Savudrija kot južna dela piranskega katastrskega okoliša pripadla Hrvaški. Morje pa je omogočalo ribolov in pomorsko trgovino, zaledje pa pridelavo sadja, predvsem grozdja in oliv, pa seveda vrt Nin. Čeprav so Benetke v tem delu Jadrana nadzirale ves trgovski promet, se je Piran van uspešno vključil in to je omogočala proizvodnja kakovostne soli v Strunjanu, Luciji in Sečovljah, deloma tudi vina in oljčnega olja. No in, ker smo že glih omenili soline, na območju današnje občine Piran so bile v preteklosti razvite različne gospodarske dejavnosti, prednjačile pa so kmetijstvo, ribištvo, pomorstvo, pa trgovina in solinarstvo. In solinarstvo pa trgovina s soljo sta bili tako pomembni za razvoj Pirana, da njuno omembo najdemo že v najstarejše ohranjenih piranskih mestnih statutih in tudi v tistem iz leta 1274. Do prvih večjih zabeleženih tehnoloških izboljšav solin je pa prišlo v 80-ih letih 14. stoletja, ko je mesto že do dobra sprejelo vladavino Beneške republike. Uvedli so tak način predelave soli, kot so ga imeli na paških solinah recimo. Solinarji, mojstri spaga, so pa prišli v Piran in pripravili solne bazene za nov način priprave tal v kristalizacijskih bazenih. Kavedinih. Ja, prav v teh solinah bi lahko še kdaj kakšno več rekel, ampak do takrat pa bo vas Tomažen šla še malo noge namočati v glih v soline, verjete, ne, ampak v Piranski zaliv pa že. Se je naš, ne? No, lepo zemajte do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne zemlje?

0: izlitki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdani župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tankašnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

da ideš mojom ulicom, ribja čorba nas je popeljala v novo uro. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlice, družim z vami na aktualu. Skupaj smo pri vas doma, v vašem avtomobilu, tudi v vaših nočnih izmenah in skupna nam je ena stvar. Vsi pojemo isti refren ob istem času. Tukaj že Botri.

Je zdaj pa imam eno novičko za vse športne navdušence. Začenjamo s pravo bombo iz sveta košarke. Luka Dončić namreč prevzema vlogo pravega vodje slovitih Los Angeles Lakersov. Kot poroča ugledni ESPN, bo naš zvezdnik že avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo Lakersov. Tako da pripravite se, v naši deželi se nam obeta pravi teden lige NBA.

Vem, kaj vas zanima, dragi aktualci. Ja, kaj za vraga bodo ti zvezdniki Lakersov počeli pri nas, v Sloveniji? Ja, 4-dnevni pripravljalni tabor bo poln dogajanja. Poleg uvodnih treningov in brušenja forme pred novo sezono so na sporedu še igranje golfa, ogledi lepot Ljubljane in pa seveda tudi sproščeno druženje. Luka očitno nadaljuje tradicijo prejšnjih kapetanov, le da tokrat Las Vegas je zamenjal za slovenske kotičke. Zakaj pa ne? Jim bo pokazal, kako so Ljubljančanke, pa kako so Slovenke lušne.

Ja mislim pa tudi, da je to neprecenljiva promocija za naš turizem in dokaz, da ima Luka Dončić Slovenijo trdno v srcu. Kdo ve, morda pa kje na ulicah prestolnice ali na kakšnem golf igrišču v prihodnjih dneh srečate zvezdnike lige NBA.

0: Actual cum. Ali vești da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moje srce.
1: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Slovenske železnice uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja. Omejitve bodo veljale med 12. in 19. uro do preklica. Kot pojasnjujejo pri slovenskih železnicah, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu. Na otoku Korčula je bil pridržan nekdani župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearne Cerna voda že pred dnevi odločili v Romuniji, napovedali pa so tudi izklop drugega reaktorja. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne popoldanske nevihte. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo dokaj jasno in zelo vroče vreme nadaljevalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dober večer, družba, da je Arlič, se družim z vami na aktualu in skrbim, da se bomo ogreli do večera naslednjega.

Ljubav, ostaja, to mi smo brali činkla pa intrade na aktualu. Dobar večer, družba. A veste, ker ga že nekaj časa nismo slišali na aktualu. Oja, prav imate, poletna noč, Marijana Držaj.

Njega se pa kar nikoli ne more človek naveličati. Kaj pravite, dragi aktualovci, Oliver Dragojevič, na aktualu dolaziš. Tukaj pa že džentlmeni s komadom Doči.

0: kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Nemoj se vdavati, pravi Jasmin Stavros. Pa še pravi, ma drage moje dame, če niste srečne v vezi, raje se ne poročiti. Skratka, ampak več o sreči, pa nam bodo zaupali Tropico Band.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na več turističnih območjih po Evropi divjajo požari, zaradi česar potekajo tudi evakuacije, vendar slovenske turistične agencije zaenkrat zaradi tega nimajo težav. Dogajanje sicer podrobno spremljajo, a se njihovi gostje ne nahajajo na ogroženih območjih. Številni požari po Evropi pa tudi niso zmanjšali povpraševanja po storitvah. Med ZDA in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so pa navedbah Islamabada, razmere v hormunški ožini in pri zadevanja za umiritev napetosti. Evropska komisija je objavila razpis za vzpostavitev do 7 velikih tovarn za umetno inteligenco po vsej Evropi. Evropska unija in države članice bodo za vzpostavitev te infrastrukture prispevale do 10 milijard evrov, dodatnih 20 milijard pa bodo po pričakovanju Bruslja pridobili prek zasebnih investicij. Janš Janez Kržič se iz vrst AC Havolja Ljubljana seli v Romunijo, kjer bo nosil dres prvoligaša Arkade Galati, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V romunskem klubu se bo Kržič pridružil reprezentančnemu soigralcu Sašu Štalikarju. Danes bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Petrič in Katarina Grujo sta nas popeljala v novo uro. Dober večer, družba. Ena je odbila ura. In a ste kdaj pomislili, dragi aktualovci, da bi vam ena začimba lahko pomagala pri tem, da bi pojedli manj sladkega?
1: O čem govorim?
0: V nadaljevanju tele ure.

0: Aktual Kum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Kako je simpatičen Bruno Račke, pa komaj 25 let ima. Na Aktualu smo ga slišali zdaj. Dobar večer, družba. Kot sem vam omenila na začetku ure, oziroma kot sem vam obljubila, a ste že kdaj pomislili, da bi vam ena začimba lahko pomagala pri tem, da bi pojedli manj sladkega? O čem govorim? Ja, o cimetu, ki ga mnogi že imamo doma v kuhinji. Njegov sladek von in okus lahko pomagata zmanjšati željo po sladkarijah, zato ga nekateri dodajo v kavo, jogurt ali pa celo ovsene kosmiče.

moj magazin je na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, prej smo povedali, da nam cimet lahko pomaga pri tem, da bi pojedli manj sladkega. Ampak da drugače na splošno cimet niti ni najbolj priljubljen samo zaradi okusa, ampak tudi zaradi tega, ker se pogosto omenja v povezavi z uravnavanjem krvnega sladkorja in občutkom sitosti. Seveda pa nobena začimba ni čudežna rešitev. Najbolj pomembna ostaja uravnotežena prehrana.

Kateri je torej najbolj enostaven način, da se izognemo želji po sladkorju? Ja, malo cimeta v jutranji napitek, na sadje ali pa v zajtrk. Majhna sprememba, ki lahko popestri okus brez dodatnega sladkorja. Mogoče je prav cimet tista začimba, ki jo boste danes pogledali malo drugače.

0: Aktual cum Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Nekaj lepega za vedno.

Ani dobro je, jam plesenjak na aktualu, dobro večer družba in jaz upam, da je tudi vam dobro v naši družbi, da se imate super, da uživate v dobri glasbi in da boste uživali z nami še naprej. V naslednji uri se nam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.